אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ארבע ודקה, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני שסוגר כאן שבוע מיוחד של הרבה שירים חדשים שהגיעו אלינו, שבוע שגם פותח את יולי ואוגוסט וחופשת הילדים מבתי הספר, אז תהנו ילדודס מהחופשה, תשמרו על עצמכם ותהנו כמה שיותר. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, 2 ביולי, שלום לנדב ישראלי שהוא הטכנאי שלנו, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, אנחנו פה בין 4 ל-6, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, וכמובן כבר אני רוצה לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני, כי בא לי לפתוח את התוכנית איתכם, המאזינים הראשונים שמתקשרים אליי עכשיו לאולפן שלי ל-072 5x2 בסוף 91, תזכו לארוחת ערב מדהימה מבחינתי, אפילו עוד הערב אני אשלח אתכם לאמילי בשרים, למסעדה הכשרה והמהממת שלנו. חוץ מזה, הקומפרסור האגדי שהבאתי לאולפן יחד עם לירון קר ממתחם הרכבים בפלטין 4 שבראשון לציון, בואו נגיד גם ערב טוב לכל מי שאיתנו, לנהגי המוניות, לנהגי אוטובוסים, לנהגי המסעיות, לחיילים, למילואים ניקים, לשוטרים, לכבאים. היום יום חמישי ואין יותר כיף מלפרגן לאנשי השווקים. שוק הקרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק הסיטונאי, שוק בצלל. כל אנשי השווקים, ערב טוב לכם. אם אני יכול לפרגן לכם, אז אני אעשה את זה בגדול. כי טיול בשוק יותר מרגש אותי מטיול בקניון. ואתם יודעים, אתם מכירים אותי. אני ילד שגדל לי בשווקים. הייתי הולך עם אמא שתהיה בריאה לשווקים, סוחבים סלים, אוכלים פלאפל, אוכלים שווארמה, באים באוטובוס, יש מקום, אין מקום, עם הסלים, יד על הסל, יד על האוטובוס. שם למדתי איך בוחרים פירות וירקות, איך מנקים דגים, איך בוחרים את העופות. ותקשיבו לי, אין ילדות יותר יפה מזה. אז מקווה שאתם פה בטוב, מקווה שבאתם באנרגיות חיוביות, מקווה שבאתם לאכול איתי, לשתות איתי, לרקוד איתי, לקרוא איתי פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. יש מלא אירועים, זה קיץ, ונאחל מלא מלא מזל טוב לאנשים שמתחתנים, לאנשים שחוגגים יום הולדת. יהיה פה כיף. אני פותח את הקווים ל-072, 5x2 בסוף 91, הראשונים להתקשר, מור נגד מעלה אתכם לשידור, ונשלח אתכם לאכול באמילי בשרים. בינתיים, אני רגע רוצה להגיד ערב טוב לנותני החסות שלנו כאן השבוע.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
0: בואו נתקשיבו, אני עכשיו בדקתי איפה מנהל המחירות של רדיו לב המדינה גלי גוטליב, ואתם לא תאמינו, בן אדם סמס לי תמונות שלו מהקצבייה בסופר דוש. נסע בן אדם לסופר דוש בחולון ושולח לי תמונות מהקצבייה, כי השבוע באמת הקצבים של דוש מזמינים את כולכם להגיע. ואתם יודעים, זה מבצע עד סוף השבוע, עוד כאילו ב-18 ביולי זה ייגמר, ומי שרוצה להתארגן לסופש, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, בשר בקר טחון טרי 3 קילו ב-120, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, וזה על כל קנייה מעל 75 שקלים. מבצעים שהם פשוט באמת אין דברים כאלה. אז אני אומר לכם, לכו תצטרפו לחגיגה, ועל הדרך תקנו גם קפה טורקי 3 חבילות ב-16.90, חומוס תנגבו של אחלה 750 גרם ב-7.90, שמן קנולה 3 ב-18 שקלים. אתם לא יודעים איזה טירוף. לא סתם גלי גוטליב נסע לסופר דוש בחולון. אבל יש להם עוד מלא מלא סניפים. הנה הפרטים על הסניפים שתלמדו ותדעו לאן לנסוע.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש, סופר דוש קניון ברחוב יוסף.
0: גלי גוטליב בחולון, גלי גוטליב
1: בסדרות העצמאות 10 בת ים.
0: סופר השתלה באסתטיקה בכללית, הוא נסע לדוש
1: בת ים. סופר דוש חולון ברחוב דוד ג'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש
0: וולפסון
1: אחת תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופר דוש וחוסכים בגדול.
0: אז הנה, אתם יודעים, התחלנו את ערב ים תיכוני והמאזינים הם פה הראשונים. אדר מרמת גן, שלום.
2: שלום אליקו, שלום, אתה לא לבד, אליקו היקר עם האנרגיות שלך. תקשיב, תקשיב, אני חייבת להגיד לך שהשם נתן לך מתנה. אתה בן אדם עם אנרגיות חיוביות, כל הזמן רק משדר שמחה וכיף ואנרגיות חיוביות. בן אדם לא יכול להיות עצוב לידך, פשוט לא יכול להיות עצוב לידך, באמת. זה מה שאני מרגישה, וכל מי ששומע אותך ומאזין לך שקרוב אליי, מאשר את זה, באמת, באמת. ואמן שתזכה כך לשמח את כל המאזינים, את כל האנשים, כל ימי חייך, באמת, זו מתנה. זה לא ברור מאליו, זו מתנה.
0: תשמעי, אדר, לא יכולתי לבקש שיחה יותר מרגשת מהשיחה שלך אליי, והדברים שאת אומרת, כי המהות של ערב ים תיכוני כבר למעלה מ-30 שנה, זה הסיפור שלנו פה. אין פוליטיקה ואין אקטואליה ואין ספורט ואין ימין ואין שמאל ואין הבדלים של דת, מין, גזע, לאום או הגדרה מינית. אצלנו בשולחן, אצלי בשולחן, אוכלים ושרים ושותים ואוהבים את מה שקורה, אהבת השם, התהילים, התפילין, הכל ביחד, זה הסיפור. והצלחת להגיד את זה כאילו בפורטה מדויק.
2: ממש, ממש כך, ממש כך. אני מתכוונת לכל מילה, וגם הסובבים אותי, שתדע.
0: אדר, תודה. בואי רגע נכיר אותך, לפני שאני שולח אותך לארוחת ערב, באמת של מלאכים, אצל אמילי בשרים. אז מי את?
2: אני אדר מרמת גן, עובדת בשירות המדינה.
0: וואלה.
2: כן, אמא לארבעה ילדים מדהימים.
0: שיהיו בריאים.
2: וזהו, ובחזור מהעבודה, 91 FM אצלי באופן קבוע, וזהו, ואתה עושה טוב, אתה פשוט עושה טוב.
0: תודה,
2: ממש.
0: תודה.
2: ויש לך גם קול מהמם, יש לך קול מהמם.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה, כיף, כיף, אדר, אני אשאיר לך את המספר שלי בבית, תתקשרי כל בוקר, להגיד לי כמה דברים טובים כאלה שיעשו לי שמח, ואני אמשיך להתחיל את היום.
2: שום בעיה, ועוד שאני רואה כל פעם שאתה מניח תפילין,
0: תמיד.
2: ואתה עושה קידוש השם, וואו, וואו, וואו.
0: אני חושב שאחד הדברים שמשאירים אותי על הקרקע, בתוך העולם המשוגע הזה שנקרא עולם התקשורת, זה האמונה, זה ההבנה, זה הרגע הזה שאתה מניח ואומר תודה על הכל, ולא עפים באוויר כמו עפיפונים, כי תכלס בסוף, בסוף, בסוף כולנו ניפגש באותו מקום, עד 120 לכולם, אז אל לנו רגע שנייה להתבלבל, ויש אנשים בולבלים סביבי בלי סוף.

0: מאמי שלי, אמן, אמן. מור, תעשי לי טובה, תשימי לי את רוני מנה על הקו, כי אמילי, הבת שלו האהובה, חוגגת 13, אתמול הם היו בפופ אנד פופ! בקיצור, וחגגו, והבטחתי לברך אותה, ואז תתקשרי אליהם, רגע, נעלה אותם לשידור, ואני רוצה להגיד ערב טוב למי שבימי חמישי פה מצטרף לתוכנית, ונותן לכם במוזיקה, קונספט שלנו, כל יום חמישי אנחנו הופכים את התוכנית לרחבת הריקודים, עונת החתונות כבר פה. אני מוזמן לחתונה לפחות פעמיים בשבוע, ואני מניח שגם אתם, וגם היום אורן אלזה מתחתן, אז נאחל לו מזל טוב. שוב חוזרים לאמרה בנס ציונה, ואין אולם כזה, ואין באמת אוכל כזה, ונאחל לאורן אלזה הרבה הרבה במזל טוב על החתונה מכולם. שלום דור צדוק, מה העניינים?
1: שלום שלום אליקו, ערב טוב.
0: ערב טוב למשפחת ארטיסטה, משפחת ארטיסטה, מה שאומר הדי-ג'יים, הצלמים, האטרקציות לאירועים, מתחם שבו כל מי שרק חוגג מוזמן להגיע לפגוש אותנו, וגם להזמין אותנו אישית להנחות האירוע, ולתקלט בכל החגיגה.
1: וערב טוב לאמרה שאמרת, ולפיני, ואנחנו אוהבים את כל הצוות שם, ובאמת יש שם צוות נדיר.
0: שמע, בשבוע שם.
1: אתה נהיה בן בית שם, באמרה.
0: לא יודע, תשמע, כל אחד לא עזוב יום חמישי אפוא, אבא באמרה.
1: נכון, אנחנו עובדים האמת היא באופן הדוק עם האמרה, ויש שם צוות מקסים, וזוגות שלנו גם סוגרים שם חתונות ואירועים, ובאמת אחד המקומות שאני יותר אוהב בארץ. אליקו, יום חמישי היום.
0: ובאנו...
1: היום של החתונות.
0: באנו לתקלט בשידור חי.
1: קיץ, באנו לתקלט, באנו לעשות שמח, באנו להעיף את המאזינים באוויר, באנו לעשות כיף, וכל הכיף הזה גם קורה... בכוכבית 8789.
0: בדיוק, אני רוצה שהמאזינים ידעו, מי שרוצה באמת את הדיג'ים הטובים בישראל, הדיג'ים של ארטיסטה, הצלמים של מימיקה, כל החגיגה הזאת, כולל אני ואתה על אותה במה,
1: נכון,
0: עם ההנחיה, עם הטיפוטים, הכל אפשר להתקשר אלינו, כוכבית 8789,
1: שמה, אנשים...
0: להגיד שלום, אנחנו רוצים את כל הבלגן באירוע.
1: אנשים חושבים שהחגיגה היא רק באירוע עצמו, וזה לא נכון.
0: הנה,
1: אנחנו מסיימים פה, מפה טסים למשרד, היום 5 זוגות חדשים מגיעים למשרד, והולך להיות שייסרים ומוזיקה ובלגן. ואת יום חמישי אנחנו חוגגים לא רק בחתונות, אלא גם במשרדים. אז אם עדיין לא סגרתם אולם, לא סגרתם תאריך, לא סגרתם צלמים, לא סגרתם די-ג'יי, לא סגרתם אטרקציות, כוכבית 8789 מחכים לכם.
0: זו תוכנית רדיו היחידה שיוצאת מן הרדיו ומשדרת לכם גם את החתונה בלייב יחד איתי. אז אם אתם בעניין, תתקשרו אלינו, כוכבית 8789. טוב, טוב, אני חושב שנלחץ על הפליי.
1: יאללה.
0: ובוא נעשה בלגן. כל זאת יום חמישי היום.
1: אני מוכן.
0: 4:12, אנחנו פה בשידור חי. המוסיקה של ערב ים תיכוני היום, בגרסאות הארטיסטות. בבקשה, פליי, בוא נתחיל.

כן, איזה כיף אתם פה איתנו שפתחתם את לב המדינה. עד שש אנחנו איתכם בשידור ישיר. אימא לאימא לאימא לאימא, אין, אין, אין, אין כיף כזה. אני יודע, יש מיליון תחנות, מיליון תוכניות, ויש לכם מלא מה לעשות, ואם בחרתם להיות איתנו פה, אז אני מקווה שזה נכנס לכם בלב, החום, האהבה, האנרגיה. עוד מעט נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע ומאנשים רעים. השתבח שמו.

תרשמו איזה קטע זה, שאתם מתחתנים, ואני זה שמקבל אתכם בחופה. תחשבו שאם הילדה שלכם עושה בת מצווה, ואני עושה את השיר באולפן, או כל מיני אטרקציות וכל מיני הפתעות, שאנחנו יחד עם הצוות של ארטיסטה, באים לאירוע שלכם. מי שרוצה מוזמן, זה באמת, באמת ב-VIP של ה-VIP. בכוכבית 8789. כשאתם מצלצלים, תבקשו להיפגש איתי.

0: כן, יום חמישי, יום של שמחות, יום של אנרגיות טובות, יום שנכנסים אל השבת לאט לאט. שלום לרוני מנה, רוני, מה העניינים?
1: שלום לליקו, אני נמצא במקום האהוב עליך, בסיטי אוף דרימס.
0: יו, יו, יו, בסיטי אוף דרימס.
1: יושב בפינה האהובה עלינו עם יורם אביסרור מבאר שבע, הקבלן הגדול, שחיתן את הבת שלו, יולי, עם יונתן.
0: למה אתה לא מודיע לי כמה ימים קודם? מי קשר אל היום קודם, אתה בא? איך אני יכול? אני צריך להקליט תוכנית, אני צריך
1: להתארגן עם... תדע לך שאני מוכן לקחת אותך על הגב ללימסון, הפעם הקודמת שהיינו ביחד הייתה נאה גדולה.
0: אתה קודם כל נהניתי איתך במקסימום, בסדר? זה אחד. שתיים, אתה תמיד מודיע לי יום קודם. תגיד, אני יש לי תוכנית רדיו, יש לי מחויבויות, יש לי עניינים. אתה צריך להגיד לי תאריך, אתה מבין?
1: עוד שבועיים אני טס איתך במיוחד, ובטח אוהבים אותך פה מאוד. כולם שואלים אותי מה עם אליקו, מה עם אליקו, כאילו אני המנהל שלך.
0: קודם כל...
1: אמרתי, הוא האח שלי.
0: רוני, תקשיב, קודם כל פעם באה שאני אגיע ל-City of Dreams, אני פשוט יביא את הציוד שידור, והשידור בשעה הזאת יהיה ספיישל מהמלון, יגנוב. מה קרה לך אתה? איזה שידור אנחנו מביאים מה-City of Dreams?
1: אפילו יורם אביסור שיושב פה, אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר את השם ואני מכיר את החברה, אתה מבין?
1: בטח, חברה מספר אחת בארץ.
0: כולם מכירים.
1: והבת שלו, יולי המאממת שהתחתנה עם יונתן, נגיד להם מזל טוב גם, ואמילי על הקו איתך.
0: אז רגע, אמילי, שנייה. רוני, אני יודע איזה אבא, אתה כמוני, כאילו אצלנו הילדים במקום הראשון, לפני כולם, לפני הכל, אני יודע. אני פשוט חוויתי איתך, אני רואה, אני יודע, יש לי איתך שיחות, עסקים, עניינים, סבבה, אבל מי שלא מכיר, מי שרוצה באמת להכיר את רוני מנה, שיכיר אותו דרך הילדים שלו. ואז תבינו מי זה האיש. רוני, עכשיו העלינו את אמילי, הבת שלך האהובה.
1: אני יכול להגיד לך את האמת, זה אני ואתה, זה עתק הדבק.
0: לגמרי. בעניין הזה לגמרי. לגמרי. תגיד, רוני, עכשיו אנחנו על הקו, כי אמילי שלך, אהבת חייך, אהבת נפש שלך, חוגגת יום הולדת! אמילי, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: בסדר, מאמילה, תגידי, נו, אז אני רואה שאבא עושה לך לא חגיגה אחת, אלא אוסף של חגיגות ליום ההולדת.
1: תאר לך, תגיד לה לתאר אתמול והיום מה אבא שלה עשה לה, איזה תוכניה.
0: מה זה איזה תוכנית? אמא לה ואבא לה. אמילי, קודם כל הרבה מזל טוב גם ממני וגם מכל מי שאוהב אותך. תגידי, חגיגות היום הולדת אני רואה עברו מתל אביב לקפריסין.
2: נכון.
0: ומה את מאחלת לעצמך, אמילי?
2: אני מאחלת לעצמי שאני אלך בדרך שלי ו... שכל מי שאותה יתגשמו,
0: אמן.
2: שהכל יהיה בסדר בעזרת השם.
0: איזה כיף, תגידי.
1: אני רוצה להגיד לך שיש לי את הילדה הכי מדהימה בעולם. אני באמת, אתמול אני הרגשתי שאני עושה לה יום הולדת, כאילו אני עושה לעצמי.
0: זה ברור, זה אפילו יותר לי לעשות לעצמנו.
1: לא, נרתמתי לזה, תשמע, עם 12 בנות, בבוקר, צהריים, ערב, תזמינו אותם לפופ אנד פופ של עידו חג'אג'.
0: זה מטורף, תשמע, זה פשוט מטורף, ואין עליך בעולם, באמת, אני אמיתי אומר לך, כשאני רואה הורים שהם ב-200% על הילדים שלהם, זה פשוט עושה לי חם בלב, ואני לא סתם אומר, כי אני גם מכיר את הצדדים האחרים שהורים בכלל לא רואים את הילדים ממטר, וזה עצוב לי מאוד.
1: הנה, אמילי לרשותך, תשאל אותם מה שאתה רוצה.
0: תשאל אותם, אמילי.
2: כן.
0: את יודעת שעוד שבועיים אנחנו חוזרים לעשות עוד פעם יום הולדת בקפריסין?
2: בעזרת השם.
0: רק הפעם אבא צריך להודיע לי מראש.
2: אל תדאג, אני אודיע לך.
0: אמילי,
1: האם אתה רוצה לסגור עניינים, ליקו, באמת, סגור עם אמילי והכל...
0: סגור, הכל, אני כבר בדיבור, זהו, הכל סגור. אנחנו בשידור חי, סגרנו את הכל. אמילי, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב. רוני, אתה תמשיך לעשות לילדים טוב ובעסקים טוב, ותמסור דש לכל החברים שלנו ב-City of Dreams, ותגיד להם בעוד שבועיים אנחנו באים. אוהבים אתכם ומלא מזל טוב!
2: תודה רבה.
0: ביי, אמילי, ביי נסיכה. אין דברים כאלה, מחמם את הלב, דור, מחמם את הלב. אנחנו רואים את זה באירועים, אנחנו רואים את זה עם הורים, שבאים חתן את הילדים, אנחנו רואים את זה בבת מצוות ובבר מצוות. אנשים שמאוד מתרגשים שהילדים שלהם חוגגים.
3: תשמע, קודם כל רוני הוא אבא וסבא במשרה מלאה, אתה יודע, אנשים רואים אותו עסקן ואיש עסקים ויזם וכל מה שהוא עושה, והוא מצליח להיות אבא וסבא פול טיים ג'וב, ראינו את זה ב-City of Dreams, חוויה איתו וכיף איתו.
0: בקידושים,
3: בזה, באמת, כיף.
0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסמות חברים, ואז נחזור ונפתח עוד קווים, ויש לנו כמובן את יוני פרוים שלנו עם מחיר התהילה, הפינה שאנחנו מדברים בה על כל הסלבס והימים, ואתם לא מבינים. בקיצור, אחרי הפרסמות, שערו איתנו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים. טוב, חברים, היום זה יום חמישי, וביום חמישי אנחנו אוהבים לדבר עם יוני פרוים, האהוב שלנו, עיתונאי פי פלוס וויינט, על כל מה שג'וס וצהוב וכל מה שאתם רק רוצים, רק תרשו לי רגע אחד לרשום על המחשב מחיר התהילה, כי זאת הפינה, מחיר התהילה, ומי שרוצה להיות מפורסם, אז יש לזה מחיר, תתכוננו.
4: ועכשיו... מחיר התהילה, עם יוני פרוים, עיתונאי פי פלוס וויינט.
0: שלום יוני!
5: שלום אליקו, יקה, התחלת ב... אתה תמיד נותן את ההקדמה לפני הפינה, אתה אומר כל מה שחם ורותח ומעניין נכון. וצהוב.
0: נכון.
5: אפשר, אני יכול להוסיף עוד איזה מילה אחת לתיאור?
0: כן, בטח.
5: בפינה השבוע, גם מלוכלך.
0: מלוכלך, וואו.
5: כן, כן, אז... כן, כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, נשמע שיש לך משהו סוער להגיד לנו.
5: נשמע, אני חושב ששנינו יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר בעריכות פה בפינה הזאת. אני חושב שהשחייה של גל רובין, אני חושב שזה הפך להיות...
0: תקשיב, זה וואו. זה עוד לא היה דבר כזה.
5: אני גם... קודם כל, אתה יודע מה זה אומר שהעונה עושה יותר הרבה עניין כאשר עכשיו שהיא לא באוויר מאשר שהייתה באוויר.
0: זה מוזר, עכשיו הרייטינג הרבה יותר מ-18%.
5: לא, אתה יודע, תחשוב על זה, כאילו, מדברים על העונה הזאת יותר מאשר דיברו עליה כשהם היו בבית. גם אני ואתה דיברנו ביום שבת, היה את הגמר, ואני כבר, התקשרת כבר, אני כבר הלכתי לילדים, אבל... גל זכתה, בוא נצא, גל רובין זכתה באח הגדול, זו עובדה.
0: שאלה, שאלה, ניצחון, שאלה, נקודה.
5: אני, אפשר גם להגיד, אתה גם לא היית בעדה.
0: אני לא, אני אמרתי את זה. אמרתי את זה, לי היה מאוד מאוד קשה עם ההתנהלות שלה. אבל, אם אנחנו יושבים בסוף, והיא ניצחה, מוריד לה את הכובע, יאללה, סבבה.
5: תשמע, בחורה הזאת גם הייתה בהישרדות, וגם...
0: גם שם לא אהבו אותה, גם שם היה בלגן.
5: לא אהבו אותה בלשון המעטה, זה לא...
0: נו, אז גם פה זה בלשון המעטה, המעטה...
5: לא, פה, אתה יודע, אין בעיה. היו לנו זוכר ריאליטי לאורך השנים, שלא אהבו אותם, וזה בסדר. אבל בסוף יש פה בבחירת הקהל, זה בסוף דמוקרטיה. בסוף אנשים באו והצביעו ובחרו בבחור, אף אחד לא כפה עליהם.
0: שלהם.
5: שלהם.
0: שלהם תוכנית. בואו גם צריך לשים רגע את השנייה, בסופו של דבר תוכנית בידור. בסדר? לא עכשיו נבחרו פה רמת קהלים. תוכנית בידור.
5: זה, אבל אני רואה, אתה יודע...
0: אז כעס פעם.
5: הגיעו כבר למחוזות של פוליטיקה.
0: ראיתי, ראיתי, ביביסטי, משבו אותה. תרפת, אתה שומע? תרפת. סך הכל לדעתי עשה לה טוב הטרפת, קיבלה קמפיין, לא?
5: אני שמח לשמוע שאותך, אתה יודע, אתה כאילו התפקחת ב...
0: אני קודם כל, תראה, תראה, יש הבדל בין לא להסכים, לבין להתרגז, לבין עכשיו לצאת מלחמת עולם. שתחיית החיים שלה, מי שאוהב אוהב, מי ששונא שונא, הלאה, הלאה, סבבה.
5: אני רוצה גם להגיד את זה משהו, מי שלא מבין אתם, כל אלה ש... גם אגב, לא שאני... אני לא הייתי מה, אתה יודע, מה, אלה שאמרו, גל רובין חייב לזכות, ממש לא, אתה יודע, בסופו של דבר אני אסקר אותה, ואני, יש לו כבר קמפיין שהיא מקבלת, אתה יודע, היא תהיה פה, הבוחה לא תיעלם. אבל אתה יודע, כל אלה שיוצאים נגדה, ועושים את ה, שעשו את כל הרעש, וזה, בסופו של דבר, רק מרימים לה. אני חושב שאתה יודע, עושים פה את התפולה.
0: אני חושב שעשו לה את העבודה לגמרי. לגמרי.
5: אתה יודע, יש פה את העניין הזה, גם, אתה יודע, כולם רוצים בסופו של דבר את ה... לא יודע כבר, אם יש כבר את ה-15 דקות תהילה, אתה יודע, פעם היו אומרים את ה-15 דקות תהילה, אני כבר לא יודע אם יש כבר נשארו ה-15 דקות תהילה.
0: לא, מעט מאוד, מעט מאוד זוכים להם, באמת.
5: מעט מאוד, מעט וקשה מאוד באמת להתברג בתעשייה, ואתה יודע, ואחרי זה לעשות פה איזשהו משהו, וכל הזמן מסכים כבר את העובדה. כן, יש לה 6 ילדים, יש פה משפחות שאתם עובדים אחורי ה...
0: שיהנו מהכסף, שיקנו את הבית, שהכל טוב. בסוף, תראה, בסוף, אנחנו כולנו בני אדם. מה לעשות, פעמים הפה שלנו קצת אחרת, וכל אחד מתנהל אחרת, אתה יודע.
5: אני חושב שהשיח ברשת השנה לכל הצדדים, אגב, גם מהצד של התומר, היה אלים, מאוד מאוד אלים.
0: מאוד, מאוד.
5: הוא חצה גבולות, אתה יודע, אני יודע שמה, וזינים שלך גם עקבו אחרי, בטוח עקבו אחרי העונה הזאת, וראו מה קורה פה. ואתה אמרת את זה הכי טוב. זה בסך הכל תוכנית בידור, תוכנית טלוויזיה.
0: בוא לא נשתגע.
5: עוד שבוע, עוד שבוע, יש מה עכשיו פאוור קאפל באוויר, ויש
0: לגמרי, פאוור קאפל, אגב, פאוור קאפל עושה לי נחת, באלוהים. אתמול בכיתי עם חני נחמיאס בפרק.
5: תשמע, אני חושב שאני זכיתי לי, באמת, הכבוד עולה, אתה יודע, לפעמים לראיין גיבורי ילדות שלנו.
0: זה חני, זה גיבורת ילדות לגמרי.
5: גיבורת ילדות, אני חושב שחני גם אייקון לגמרי, אני חושב שיש פה איזה משהו, גם אתה יודע, יש פה אישה, אתה יודע, באמת היא ויהודה, גם יהודה מדהים, והיא בפרק ג' שלה, אגב, ואתה יודע, תמיד, אני מוחק איתה על הפרק...
0: מושלמת, באמת מושלמת.
5: בזמנו ראיינתי אותה להיות, היא נבחרה להיות הרווקה, אני חושבת של פנייפוס היה גיליון מיוחד, והיא אמרה לי, אני... זה אחרי הגירושים השניים שלה, והיא אמרה לי, אצבי אף אחד לא יכניס יותר משחז, מברשת שינה בבית הנסיעתי.
0: אז מה, אז אומרים, האבות דופקות בדלת גם שאתה לא מתכוון.
5: לגמרי, לגמרי. אני חושב שיהודה והנה, אתה יודע, מוכרים שהאהבה, גם בגיל 60 פלוס, אתה יודע, יש להם סיפור מטורף, הם היו לפני 20 שנה, הם הכירו.
0: זה וואו.
5: הם שיחקו ביחד, וחני אתמול מי שהפיצץ במקרה את הפרק של פאוור קאפל שברשת 13.
0: מגניב.
5: היא סיפרה זה שהיא בעצם ממכשיר שמיעה.
0: כן, והיא פשוט התביישה, ממש התביישה בזה. כן, כן, כן. תקשיב, אני הייתי מול המסך, אני דמעתי באלוהים, אתה לא אומר כמה זה ריגש. כן, כי אתה יודע, אתה רואה אישה...
5: שגדלנו עליה.
0: שגדלנו עליה, פתאום בפתיחות, וזה, וזה, וזה בגלל המכשיר שמיעה של גברת בוזגלו, אשתו של אסי.
5: נכון, נכון.
0: זה היה וואו. אתה יודע, הבא שם רגע.
5: אני חושב שגם, אגב, פאוור קאפל עושה קצת תיקון לאח הגדול, כאילו, אחרי מה שהיה שם בעונה הזאת.
0: לא יודע, יש נחת, אתה רואה את התוכנית ואתה מתרגש כל הזמן.
5: כן, יש שם איזה משהו באמת...
0: משהו מתוק, משהו עובד בפאוור קאפל.
5: מן הסתם, כן, כל הכבוד גם לליוק, אני חושב ש...
0: ליוק היסטרי, באמת.
5: אז צריכים להחמיא לה מלהקת לשרית בר זוהר, שהיא...
0: לגמרי, יפהפה, מושלם.
5: אתה יודע, גם אנחנו נישה צפית, ואתה אמרתי, מה הם קשורים לזוגות? אתה יודע, לפעמים זה נדמה לך שכאילו, איך זה יעבוד על המסך, כל הדבר הזה?
0: עובד, עובד, עובד, עובד מצוין.
5: עומרי קנדה עם מורי בנה, עם שרון חזיס, פתאום...
0: עובד, עובד, אני אומר לך, עובד. שני פרקים ואני כולי מחכה לפרק ביום ראשון.
5: אם אתה אומר את זה...
0: באלוהים, עובד, עובד.
5: תגידי, ומחוברים כבר יצא לך לראות את הפרק הראשון?
0: לא, לא יצא לי, אני אחכה לסופש. לא יצא לי.
5: זהו, אז מחוברים כבר הם עשו את ה... היה את ההשקה, והיה את ה... אתה יודע, כולם, כולם... זה כמו טיפול פסיכולוגי, אתה יודע, שם את אורטל ובנאל, ואמילי דמרי, ומשה קורס יש שם, ויש פה באמת...
0: אני רואה את העונה בגלל בנאל תבורי.
5: בנאל, כן.
0: באמת, מעניין אותי מאוד, הוא בן בית אצלי ואני אוהב אותו, וליוויתי גם את התקופה שאורטל שידרה פה ברדיו, ליוויתי את הסיפור מהצד השני, ופתאום לראות את הדבר הזה מתחבר, וסוף סוף הם יוצאים לאיזה דרך חדשה, גם מרגש.
5: תשמע, זה לשים את הלב שלך באמת על, על השולחן, אני חושב, כאילו זה... זה מצלמה שמלווה אותך, אתה יודע, אתה ניסית, עשית איזה טסט קטן לזה.
0: עשיתי והחזרתי מהר מאוד המצלמות. החזרתי מהר מאוד המצלמות, זה לא בשבילי הדבר הזה.
5: וגם שם, צריכים להחמיא למלהקת, אמירה בוזגלו, אתה יודע.
0: אמירה תותחית על.
5: אני חייב להגיד פה, אתה יודע, ללהק אנשים למחוברים זה עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. זה לא נבחרים רק אנשים, אתה יודע, רק יש להם את ה... רק בגלל העוקבים, או בגלל...
0: לא, לא, סיפורים, סיפורים, סיפורים אנושיים.
5: צריך לספר פה סיפור אנושי מאוד מאוד ולהיפתח, ואני יכול להגיד לך, לא נגיד עכשיו את השמות, אבל אני יודע שהרבה מאוד כוכבים במדינה עשו טסטים, עשו טסט למחוברים, ולא התקבלו, ממש כוכבים מאוד מאוד גדולים, שיהיו מצלמה, אתה יודע, ובסוף לא ידעו לספר מספיק טוב את הסיפור שלהם.
0: כן, אתה צריך באמת לבוא למצלמה כמו טיפול פסיכולוגי ולדבר, ולפתוח את הלב, את הנשמה, וכל האנשים שסביבך גם צריכים להיות... וואי, תקשיב, זה מטורף. זה מסע.
5: כן, כן.
0: זה מסע קומטה לנשמה.
5: התחלנו לדבר על הלך הגדול, טל גלבוע, זה היא זאת שהצליחה אולי, באמת אחד מהבודדות לפרוץ את מחסום 15 דקות התהילה, היא בכלל הלכה לעולם אחר, נכנסה לסוג של פוליטיקה, ראית ראש הממשלה לבעלי חיים השבוע, היא עדיין כמובן בכותרות, היא נמצאת פה בתודעה, העלתה סרטון ריל שהיא החליטה, אתה יודע, לשבור שתיקה, לספר כל מה שהיא עברה, כל השינויים החיצוניים.
0: וואלה.
5: הדיאטה שהיא עברה, כן, עשתה 27 קילו, היא מספרת, בזריקות, היא לא מתביישת, היא עשתה בוטוק, תמיד עושה כל הטוקבקים, אתה מגיע, טל יש לה את ה... בוא נקרא לזה, הסגנון... סגנון ביטוי מיוחד משלה, אתה יודע, נכון. כל האמת בפנים,
0: כן, טל גלבוע. אמיצה, אמיצה, אמיצה, נועזת.
5: אז היא אמרה שהיא עשתה בוטוקס במצח, בוטוקס בצדדים, חומצה, חומצה בשפתיים, סיפור בשיניים, 27 קילו בזריקות.
0: סך הכל נראית מצוין.
5: נראית מדהים, עברה פה שינוי, אתה יודע, זה סרטון שכבר מתפוצץ ברשת, כבר למעלה מ... אני חושב שכבר למעלה מרבע מיליון צפיות.
0: מקסים.
5: היא כמובן מסיימת את זה בהקיצה, היא אומרת, אני רוצה להודות לכל השמאלנים שמגיבים בגועל על המראה החיצוני שלי, אבל תודה שאתם מקפיצים לי את הפרופיל ואת הפוסטים ועושים ממנו מפלצת, אני הולכת לפתוח את כל החסומים שלי, יש מצב שזה עשרות אלפים.
0: אז שמושם להם.
5: עשה לה, באמת, אתה יודע... גם הדבר הזה, אתה יודע, לפרסם ולהגיד, צריך גם הרבה פעמים, אתה יודע, לפעמים גם אתה חוטף טופבקים, ואנשים לא יודעים מה קורה פה מאחורי הבן אדם, מאחורי הסיפור. אני יכול להגיד לך רק עוד משהו אחד על גל רובין, אתה יודע מי תמכה בשבוע?
0: ראיתי, דנה אינטרנשיונל.
5: דנה אינטרנשיונל, דנה אינטרנשיונל פה נתנה...
0: נתנה נאום יפה, נתנה ספיץ', ספיץ'.
5: כן, דנה, אתה יודע, דנה, כשעולה לה, עולה לה.
0: אני ראיתי, היא אמרה, לא הבנתי, מי זכה, מחבלת נוח'בה זכתה, משהו כזה היא כתבה.
5: כן, כן, היא שאלה אם גל רובין הייתה בחמאס, כאילו מה היא פספסה שהיא לא ידעה שם? היא אומרת כאילו, הנה, כל מה שקרה מאז הזכייה של הבחורה היפה הזאת, שאני ממש לא מכירה, הוא כל מה שמוכר בישראל, האם תגרן כוחני וחסר לב. תשמע, אם דנה אינטרנשיונל עומדת לצידך, נראה לי ש...
0: ערב טוב לה, ערב טוב לה.
5: יש לה, כן, כן, לגמרי. טוב, אתמול הייתה טקס הפתיחה של המכבייה.
0: וואו, יפה.
5: ראית?
0: ראיתי, כן.
5: מה, איתי לוי, חבר שלך היה?
0: ברור, חיכיתי לביצוע שלו לאופרה חזה.
5: נו, מה חשבת?
0: מושלם. קודם כל החליפה הלבנה מושלמת, היה מרגש, היה שור ענק, היה וואו.
5: יפה, איתי הוא באמת, אנה אהרונו ואסי עזר הנחו אותו, ויש שם גם את שובל רפאל, ונדבר אולי.
0: כן, זה
5: היה
0: וואו.
5: כן, שמע, אתה יודע, מכבייה...
0: מכבייה, אמרו שזה הטקס הכי מפואר שהיה עבר למכבייה, אני חושב שהם צודקים.
5: 40 אלף יהודים כל רחבי העולם, אני חושב שדווקא באמת השנה ודווקא יותר מתמיד אירוע מדהים, אירוע ספורט מדהים שמאחד כל כך הרבה...
0: שנתעסק בזה, נתעסק בזה ולא בחרה.
5: ישראל היפה, ישראל היפה.
0: ישראל היפה לגמרי. יש לנו הרבה צדדים, אנחנו עם מאוד מורכב וססגוני ולא מובן בדיוק לפעמים ברגעים מסוימים, אבל בסדר. אני אגב אוהב את העם שלנו לגמרי, עם כל הבלגן.
5: מה אתה, מה זה, אני עולה עכשיו עם נהגי מוניות וכאלה, אם הם צריכים לדבר איתי על פוליטיקה, אני אומר להם בבקשה.
0: בדיוק, לא לדבר, לא לדבר, שונא פוליטיקה.
5: שונא. אני אגיד לך רק עוד משהו, אתמול הייתי אמור, קיבלתי הזמנה לחנות, לפתיחה לחנות הפופ של קוטקס בים, ואמרו לנו, מוטי מגיע, האקס של גל רובין.
0: והוא לא הגיע.
5: תקשיב, אני ישנתי שם.
0: דפק לכם הברזה יפה, מוטי.
5: מה זה אבל? זה עד זוכר את הסרט דפקתי ברז למורה?
0: בסדר, אבל גם הפסיד פרנסה, הבנתי.
5: תשמע, במשר שאתה יודע, אני... לא שאני עכשיו זה, אני... בדרך כלל אני באמיר האל, וזהו, אתה יודע, לא קרה לי הרבה מאוד שנים שרקיתי למישהו, והוא לא הגיע, במיוחד, אתה יודע, יש פה עיתונאים שחיקו, כתבים.
0: לא יפה, אם אתה לא רוצה להגיע, תגיד שאתה לא בא.
5: גם אני, אגב, אני אגיד לך משהו, גם אני בפאי רחתי גבה, אמרתי, מה יש לו לעשות בפתיחה של כאילו, אתה יודע, לפחות שיהיה איזה קשר בין הדברים. אמרו שהוא מגיע, חיקו, זה שעתיים, בסופו של דבר, הוא כן הגיע, דרך אגב.
0: כן, אבל הוא הגיע אחרי שכולם הלכו, שכל העיתונאים הלכו.
5: כן, כן, אחרי שכל העיתונאים...
0: יצר דפק לכם ברז.
5: נפגש בסיבוב, אתה יודע, אתה מכיר את זה.
0: אני חושב שהיחסים של מפורסמים עם התקשורת הם תמיד צריכים להיות בריספקט, כי כמו שאמרתי באירוע של אושר כהן, אם אני הייתי החתן והכלה, דופק לכם כניסה של כוכבים, כי בסוף אתם גם אלה שמסקרים וגם אלה שמקדמים, וצריך להיות פה איזשהו איזון, ולא, זה לא...
5: אתה יודע מה אני תמיד אומר? בסוף פה זה לא הוליווד, גם את הכוכבים הכי גדולים
0: אנחנו יכולים לפגוש. אנחנו מדינה קטנה, ותמיד נפגשים, ותמיד זה, ופעם אתה למעלה, ופעם קצת פחות, ופעם יכתבו אחרת, זה בסופו של דבר, זה יחסים שהם יחסים די דו צדדים, ולא חד צדדים בסוף, אז...
5: אלי גוד, יכול לספר שאלה אישית, אני לא זוכר, כאילו באמת, תגיד לי.
0: כן, מה?
5: אתה מעשן?
0: אם אני מעשן, תקשיב, אני בתכלס לא מעשן, אבל אם שתיתי איתך 10 צ'ייסרים, אז אני אבקש גם סיגריה. אבל בתכלס אני לא מעשן. למה שאלת אותי?
5: לא, זה זכרתי שלא, אבל מי שראית את הריל של אילנית לוי אלתה,
0: היא... כן, הפסיקה לעשן אילנית, ראיתי.
5: מפסיק, רגע, חכה, אתה רוצה בגמילה.
0: בגמילה.
5: בגמילה, אילנית. אילנית אחת הכוכבות, אמרת עוד פעם, אנשים שהם בגובה העיניים, אילנית
0: לגמרי כזאת.
5: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד כיף לדבר איתה, תמיד כיף לראות אותה. היא תמיד עדיין מספר את הסיפור שלה, בסוף אילנית, כמה שאתה יודע, מלכת יופי לשעבר ודוגמנית ומלכה.
0: היא נשמה ענקית, ענקית.
5: היא גם הכי עממית ולא מתביישת בדבר הזה, והיא... זה אחד, הדבר השני שכמו שאמרתי, היא החליטה שאחרי 30 שנה היא מספרת שהיא הפסיקה להשן, משתפת את העוקבים ואת העוקבות שלה, שלא קלה, שקשה לה, והיא אמרה שאתה יודע, רגע לפני מולדת 44, היא החליטה שהיא עושה פה חיים, והיא מחליטה...
0: אז אני קרא לי הפוך, עד גיל 49, לא ישנתי, עכשיו אני מתחיל קצת לנסות בצ'ייסרים, זהו. אבל זה לא יוביל לשום דבר אחר, זה רק שמה, הנקודה.
5: אז אני לא... בצ'ייסר עד שני תפסיק.
0: בדיוק, או שלא.
5: הייתם לשאול אותך
0: בסופר שקרבה, לא קבל שבא. יוני, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אני מיום ליום מתאהב באמא שלך, דרך הסטורי שלך, תדע לך.
5: כן, כן.
0: אמת, אז תמסור לה את אהבתי, ואני יוצא לפרס...
5: אתה יודע שאתם משגעים אותי מה הגדר שתיכנס, אני לא...
0: חייבת להיכנס.
5: הליקו זה רק ביחד, אם שניכם ביחד זה בסדר.
0: אל תתחיל איתי, עזוב אותי, די. אני חייב לצאת לפרסמות ואני אוהב אותך מאוד, יוני, וכיף שאתה איתנו כל חמישי, לא נוותר. שיקות, דש לבעלך, לילדים, לכולם.
5: תודה, אליקו, סופה שניים לכל הצופים והמאזינים שלנו.
0: תודה, תודה, פרסומות ומיד חוזרים. ואיזה כיף לגלי גוטליב ששולח לי עוד ועוד ועוד ועוד תמונות מסופר דוש בחולון. גלי, הגעת לחולון, איזה כיף לך לקריאת רבין. לשלתי ל-15 לדוש בחולון, שם מעמיסים שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, בקר תחון טרי 3 קילו ב-120, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, רק אם קניתם מעל 75 שקלים, אתם בטירוף של שיא המבצעים גם... חומוס לשבת, אחלה, 750 גרם ב-7.90, וקפה טורקי 3 חבילות ב-16.90. אתם קולטים את המחירים? אז גלי גוטליב, ערב טוב, השבת הנצלחה, עם המחירים האלה 8 קילו שניצל רק בשבילי לבד. גלי גוטליב. טוב, דור צדוק, משפחת ארטיסטה, איתנו כאן בשידור חי. בוא נחזור אל המוסיקה לאירועים, מה אתה אומר, דור?
3: יאללה, קדימה, אני מוכן.
0: לאיזה כיוון תיקח אותנו עכשיו?
3: אנחנו נפתח ככה בכיף עם הודיה, עם עובד בכפר.
0: אופה,
3: נמשיך קצת לאושר כהן, ואז איתי.
0: שבוע שעבר החלטנו לפלק את המאזינים בין 6 ל-7 ל-7, היה טכנו.
3: נכון.
0: תגיד, לא נראה לי שם זיק, יש פגישות במשרד.
3: יש פגישות היום, יש
0: תירוף. אבל סתם אני סקרן לדעת מה קרה שבוע שעבר.
3: וואי, וואי, איזה.
0: שרנו פה עוד.
3: היה כיף, באמת היה כיף.
0: כאילו הערכנו, עשינו 50 בונוס.
3: אפטר פארטי, אתה יודע, זה כמו חתונה שמסתיימת ב-4.
0: בדיוק. טוב, בוא נראה מה יהיה, אלוהים גדול.
3: יאללה.
0: יאללה.

ואני רוצה לאחל מזל טוב לתואר, לתואר פרוים, מזל טוב עד 120 מההורים רועי וויקי פרוים, והשוער מספר אחת בארצי, אז מזל טוב לתואר פרוים, היום מסיבה גדולה, יום הולדת, מזל טוב שיהיה, מכל משפחת פרוים.

0: יואו, 12 דקות אחרי 5, השנייה של ערב ים תיכוני, ויום חמישי מתכוננים אל השבת, עם אורון דניאלי שלנו, מברכה משולשת, הריחות, הטעמים, הצבעים, המראות, הכל זה בית, הכל זה, זה, זה, זה, נוסטלגיות, הכל, כל מנה מזכירה ושולחת אותי למקום אחר כשאני מגיע. אז אומרים שהעין אוכלת, אבל לדעתי גם הזיכרון וגם הנשמה והכל ביחד מתחבר לאיך מכינים את השבת ולא מתאמצים בכלום. פשוט הכל קורה כשנכנסים לפיזית לברכה משולשת בשני סניפים שבראשון לציון או לאתר. אני פחות מתחבר מהזמנות באתר, כי אני פשוט איש של פעם. אני איש של אנשים ואני איש של פעם, אני מעדיף לבוא פיזית ליורו דיסני של האוכל המוכן לברכה משולשת. אורון דניאלי, שלום.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים, איזה פתיח אליקו, עשית אותי רעב.
0: אפילו לא כתבתי את זה.
1: אני בטוח, אני בטוח.
0: אורון, מה העניינים, אורון?
1: ברוך השם, אצלנו הכל בסדר. אתה יודע, אליקו, אמרת עכשיו 12 דקות אחרי 5, נכון? ואתה יודע, עלה לי משהו לראש עכשיו.
0: מה עלה לך?
1: אתה יודע, כמה זמן לוקח להכין ארוחת קידוש, בוא נניח, סטנדרטית במדינת ישראל.
0: שעות, שעות.
1: שעות, נכון. 10 אנשים באים לאכול את הארוחים. לך תקנה רכות ותקנה דגים ותקנה בשר ותקנה עופות ותקנה זה ותחזור ותתחיל לבשל ותתחיל להכין וטוב עכשיו צריך ללכת להוציא את הילדים מהגן טוב עכשיו נחזור ומשכנו לבשל עכשיו צריך לנקות מחר נמשיך עוד אליקו מדבר איתך לא על שעות על לפחות יום שלם של עבודה ואת כל היום השלם הזה אנחנו יודעים בברכה משולשת לתמצת לכם לכמה זמן תחשוב אליקו אתה מכיר טוב טוב את ברכה משולשת, את כל היריד המטורף של האוכל שיש בברכה משולשת, מעל 300 סוגים של אוכל. כמה זמן לוקח לך להכין בברכה משולשת ארוחה הכי עשירה והכי טעימה שיש?
0: מגיע בשבע בבוקר.
1: כן.
0: לוקח את העגלה, אומר שלום בוקר טוב, שם כפפות על הידיים. כל הסיבוב, אחרי שעברתי סלטים, תוספות, בשרים, דגים, קינוחים, לחמים, עניינים, יענו, הגזמתי, אבל אני מכיר, כאילו, אז אני יותר קל לי.
1: נכון.
0: לא יותר משעה.
1: לא יותר משעה, ואתה מדבר פה על שעה של, שהיא סוג של בילוי גם, נכון?
0: שומע, אין בילוי כזה, אין כיף כזה. זה גם אתה תואם פה, שם תואם. פה מדבר עם זה, פה מדבר עם ההוא. אתה יודע, זה כאילו סיבוב כזה של, של, ש, ש, שאי אפשר להגדיר אותו, זה חוויה. להיכנס לברכה משולשת, זה חוויה. כל יום, וגם בשישי בבוקר, זה בכלל וואו.
1: נכון, אתה יודע, אליקו, אנחנו הקהל הישראלי, אנחנו סוג של מאוהבים בחוויה הזאת של השוק, של להיכנס נכון. ולטייל ולראות. אז בברכה משולשת, אנחנו, אתה יודע, נותנים לכם להרגיש את הדברים ממש בצורה הכי יפה שיש של אוכל. אתה תשמע, להיכנס למקום, לראות כמעט 100 סוגים של סלטים ביתיים, ולראות קרוב ל-200 סוגים של אוכל. תשמע, שאנחנו אומרים 200 סוגים של אוכל, זה אמיתי. זה, אני מדבר איתכם על קרוב ל-60 סוגים של תוספות, ועוד 20 סוגים של מאפים, ועוד מעל, שים לב אליקו, שים לב, יש לנו היום ביריד של הסוף שבוע הקרוב, מעל 80 סוגים של מנות עיקריות. אני מדבר איתך על כל סוגי המאכלות, מאכלי עדות, וכל סוגי, איזה דבר, איזה סוג של בישול שאתה רוצה, כך למשל אליקו אסדו, אנחנו אוהבים אסדו, נכון?
0: ברור.
1: אנחנו אוהבים את האסדו שלנו, פרוס דק דק דק כמו סטק, אנחנו אוהבים אותו עם עצם, אנחנו אוהבים אותו בלי עצם, אנחנו אוהבים אותו עם רקות שורש, אנחנו אוהבים אותו בטבון, אנחנו אוהבים אותו מטקטק, אנחנו אוהבים אותו ככה מקורבל עם הרבה בצל, שים לב כמה סוגים רק של אסדו, רק סוגים של אסדו. אתה יודע, אנחנו הפרסים, אחד הדברים הכי חשובים אצלנו בשולחן זה אורז, נכון?
0: ברור.
1: אנחנו גידלו אותנו לאכול אורז בפיתה.
0: תקשיב, אין דברים כאלה, אורז זה כאילו, אורז זה החיים.
1: אורז זה החיים, אז אתה יודע, זה בברכה משולשת שאתה בא ואתה רואה מעל 15 סוגים של אורז, אם זה אורז לבן ואורז עם פולים ואורז אדום וקיצ'רי של העיראקים ואושפלו של הבוחרים ואושפלו של הבוחרים יש אותו גם לצמחונים בלי הבטר.
0: אל תשגע אותי!
1: אליקו, אורז זה החיים, נכון? אורז זה סוג של נשמה בארוחה.
0: לגמרי.
1: אז תחשוב שאתה יום שישי שם את האורז של ברכה משולשת, ככה. אני למד אותך משהו, אליקו, לעשות עדיק. אני לא נראה לי שאתה יודע לעשות עדיק.
0: אני לא יודע לעשות, זה אמא שלי שתהיה בריאה, שם צויין.
1: נגעתי לך בנקודה רגישה עכשיו, נכון?
0: מה זה לא? זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, אתה עדיג, על מטה השרוף של האורז.
1: שימו ככה, לקוחות של ברכה משולשת, שימו את האורז של ברכה משולשת על פלטה, למשך, בוא נגיד, לפחות שעתיים, שלוש בשבת בצהריים, או ביום שישי בקידוש, תהפכו את כל הסיר ככה. ואתה יודע, אליקו, יוצא לך שכבה של התעדיק, מי שלא יודע מה זה תעדיק, תעדיק של הפרסים, זה האורז השרוף, השכבה שבתחתית הסיר, ואתה יודע, אנחנו נוהגים לפזר מלח, אבל לפזר מלח, לא בעדינות, לפזר מלח ברוחב לב ככה, ולאכול את האורז הזה, זה סוג של כינוח בשבילנו. ואז האורז של ברכה משולשת, אתה יכול לקבל אותו עם אורז שמיר, ואורז אדום, ואורז שירז, ואורז יטריות. האורז יטריות, אכלת אותו אצלנו, אליקו?
0: לא, את האמת שלא, תתפלא, אבל לא. כי אני תמיד הולך ללבן ולאורז האדום.
1: אז תשימו לב, מאזינים יקרים, אליקו כבר שנים קונה אוכל בברכה.
0: ולא נגעתי באורז יטריות.
1: ולא נגע באורז יטריות, אז אליקו עכשיו, אני מבקש ממך יום שישי הקרוב.
0: אורז יטריות?
1: ואתה לוקח אורז יטריות ואתה מסמס לי איך האורז. אם זה לא האורז הכי טעים בעולם,
0: באמת?
1: אני מפסיד משהו. מה? זה אין דברים
0: כאלה. אני כאילו אף פעם לא הצלחתי להבין, כאילו, אני מסתכל על אורז שיש בשילוב יטריות, ואני אומר לעצמי, למה אני צריך את היטריות האלה שם? כאילו, אני לא הצלחתי להבין למה.
1: קודם כל, היטריות עצמם. היתריות אנחנו מתגנים אותם לפני שאנחנו מבשלים אותם עם האורז, והם נותנים סוג של טעם מאושן לאורז אם אתה אוהב, והסוג של היתריה זה סוג של היתריה שאוכלים אותה דרך אגב גם בתור תוספת. ככה נקייה. אז אליקו, תחשוב עכשיו הצלחת הזאת עם חורשת, אורז היתריות עם חורשת, או הקוסקוס של ברכה משולשת עם הפרום, כמה שילובים אתה יכול לעשות? אם זה באמצע שבוע, אם זה בסוף שבוע, אם זה כל סוג של ארוחה, כל סוג של אורח שמגיע אליכם הביתה, אתה יכול להקים את הסעודה הזאת בשנייה וחצי בלי להתאמץ. אתה יודע, אני שומע על הרבה אנשים שהם טבעונים והם צמחונים, ותשמע, יש אנשים שפשוט משתגעים אצלנו. משתגעים בברכה משולשת מהתפריט שיש. אז אנחנו לא נזמין את כל עם ישראל לטעום את כל הטוב הזה, אליקו, תגיד לי.
0: וואי.
1: אז אנחנו נזמין, בוודאי, אליקו. ראשון עד חמישי, תשים לב אליקו, יש הרבה אנשים ששומעים אותנו ברדיו ואומרים, מה, רק בסוף שבוע? אז לא רק בסוף שבוע, ברכה משולשת עובדת משעה 9 בבוקר עד שעה 8 בערב, מיום ראשון עד יום חמישי, ויום שישי זה היום שלנו, זה הנשמה של ברכה משולשת, זה הקודש של עם ישראל, זה מ-7 בבוקר עד 2:30, ואני יודע שאתה אוהב מאוד מאוד את החנויות שלנו. אתה לא חסיד של האתר, אבל תשמע, יש הרבה אנשים שלא כמוך גרים בראשון,
0: נכון.
1: שקשה להם להגיע לראשון. קשה להם להגיע לראשון. נשימו לב, מאזינים יקרים, ברכה משולשת עושה משלוחים מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, בוא נקרא לזה נתניה צפון, ועד ירושלים במזרח. זאת אומרת, אנחנו מכסים את רוב רובה של מדינת ישראל הקטנה והיפה שלנו. מי שרוצה להתפנק בקידוש או באמצע שבוע, לא משנה, שיכנס לאתר שלנו, שיעשה הזמנה. ומי שלא קשה לו ויכול להניע את האוטו ולהגיע, אנחנו מאוד מאוד מאוד ממליצים על קנייה בחנויות. זה הכיף, זה הטעמים, זה הריחות, זה השאלות. אתה לוקח כל דבר ואתה שואל על כל דבר ואתה תרואה מכל דבר ואתה רואה מה אתה קונה, זה חוויה אחרת לחלוטין. אתה יכול לקבל את ברכה משולשת או במשלוח הביתה, או בקנייה בחנות, מי שרוצה קטרינגים, שבתות חתן, הזכרות, מי שרוצה לבוא לאכול במסעדה שלנו, אליקו, אני חושב שיש לנו את העסקית, אחת העסקיות הכי זולות בארץ היום. אתה יודע, היום כל הענף המזון הוא השתגע, היום הכל יקר, נכון? פית השוארמה עולה כמעט 60 שקלים, עם שתייה אתה מגיע מעל 70 שקלים. שים לב, אליקו, בברכה משולשת, תוספות, אתה מקבל כל ארוחה, 6 סוגים של תוספות, ללא הגבלה, אתה יכול לקום, למלא, לקחת פסטה, לקחת קוסקוס, לקחת אורז, לקחת עוד פעם פסטה, עוד פעם קוסקוס, עוד פעם אורז, סלטים חופשיים ומנה עיקרית, ושתייה, אליקו, כל הטוב הזה, ב-60 שקלים בלבד. תגיד לי שזה לא העסקית הכי משתלמת בארץ.
0: זה הדבר הכי משתלם ששמעתי לאחרונה. נכון. היום אין מה להגיד, היום כאילו העולם השתנה ואנשים מחפשים את הפשטות, את הקלות, להגיע לערב שבת בכיף, בדיוק, ואת האוכל של פעם גם.
1: נכון.
0: וזה אתם עושים מצוין. אז תרשה לי לקבוע עם כולם ב-7 בבוקר מחר.
1: 7 בבוקר או עד 8 בערב היום, אליקו.
0: וואי.
1: מה שאתם מעדיפים.
0: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
1: הדדי, שיהיה רק בשמחות לכל עם ישראל. שבת שלום.
0: שבת שלום. איזה כיף בזמן שאני ואורון מדברים, אז דור מניח תפילין, וזה כבר הכי יפה בעולם. נצא לפרסומות, ונחזור עם עוד מוסיקה, וגם ניתן לכם כמה טיפים מעורכת הדין המומחית נאמבר 1 לעניינים של בינו לבינה, ענייני משפחה זה נקרא, עורכת הדין מאיה רוטנברג, וגם המוסיקה של ארטיסטה. ועכשיו אני רוצה לקרוא באוזניכם את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע או כל פגע רע, ואז די-ג'י דור צדוק ינגן לנו עוד סט לכבוד חמישי, סט האירועים של ערב ים תיכוני. תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תחסה צינה וסוחרה אמיתו לא תירה מפחד לילה. מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני. מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב בועליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו סגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו. אם הוא אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביעהו והראהו בישועתי.
2: חזק וברוך.
0: די-ג'י דור צדוק, בוא נעשה מוסיקה אח שלי, קדימה. קדימה.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: ותאמינו לי שאם הייתם הולכים להתייעץ על דברים שאתם שומעים פה בשידור חי, הייתם משלמים על זה באמת אלפי שקלים על ייעוץ במשרדי הבוטיק, ומשרד הבוטיק המוביל במדינה לענייני משפחה זה המשרד של מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שיושב ברמת החייל. ועורכת הדין מאיה רוטנברג הייתה אחראית לשינוי מהותי וגדול, ופה אני פונה לגברים שמאזינים לתוכנית שלי ומשלמים מזונות, אם יש עורכת הדין שאתם צריכים לשלוח לה כל פעם זר פרחים לבית או למשרד, זה עורכת הדין שהצליחה לשנות את יחסי הכוחות בין אבות בגירושים לאמהות, ועל עניינים שיש אבות בזכותה שכבר לא מעבירים מזונות אפילו, הצליחה לעשות שינויים בחוק, משהו מטורף. שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג, כי על זה אני רוצה לדבר איתך היום.
2: אהלן, מה העניינים?
1: שלום, ערב טוב לך, איפה אני תופס אותך? במשרד?
2: תמיד.
1: מה, אחרי פגישות, אחרי עניינים? איך את מצליחה כל היום לשבת עם זוגות ולהתעסק בגירושים ובשלום בית ובמסמכים ובניירת ובתי משפט? הייתי קופץ מהגג קודם.
2: אני אוהבת את זה.
1: אני יודע, את כל הזמן עונה לי את התשובה הזאת וזה משכנע אותי. כי ברגע שבן אדם עושה את מה שהוא אוהב, הוא לא מרגיש שהוא בכלל עובד.
2: אני גם חושבת שאני עוזרת לצדדים בסוף.
1: את עוזרת, אני מניסיון אומר, את עוזרת, את מרגיעה, את מפשרת, את לא לוחמנית, את יודעת להילחם בבתי משפט.
2: אני גם...
1: אבל כן, זה, גם. כן, את יודעת, אבל בסוף תמיד תעדיף לי דרך השלום.
2: אתה יודע, היום היה לי גישור, שהגישור זה מתנהל בצורה מאוד נעימה, ופתאום הרמתי את הכל, ועמדתי את שני הצדדים שהיו אצלי ככה במקום, כדי שיבינו שאם הם ימשיכו להתפוצץ ולריב, איפה הם יהיו עוד רגע, ושם אני ארוויח הרבה יותר, כאילו, אחרי הדין מרוויחים הרבה יותר, כי בגישור, הגישור הוא הליך הרבה יותר זול, ואולי פעם אחת נדבר על זה גם ברדיו, בגישור.
1: אני רגע רוצה למקד אותנו ולהגיד לאנשים שאנחנו ב-2026, לא לפני הרבה שנים, הצלחת לשנות במדינה, במיוחד לנו הגברים שעברו דבר או שניים בענייני גירושים, הצלחת לשנות בחוק ולהביא את הסיטואציה לזה שלא תמיד ברור מאליו שהגבר הוא זה שצריך לשלם מזונות, או בכלל לא לשלם. וזה, את יכולה רגע לחדד לנו את זה? איך זה כן. קרה ומה היה כדי שאנשים ישכילו?
2: מהפכת המזונות זה נקרא. בית משפט העליון בבעם 919-15 בעצם פסק, שהורים במשמורת משותפת בזמני שהות שווים, okay. עם הכנסות זהות, לא יהיה מעבר של מזונות, כמובן על פי יחס ההכנסות, כשההכנסות הן זהות וזמני השהות הן שווים, יש עוד כל מיני מבחנים, ויש גם את שיקול הדעת של השופט, צריך לבחון הכנסות מכל מין בסוג שהוא, מכל אתר, מכל מקום, פוטנציאל הסתכרות, זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה, פסיקת המזונות.
1: אבל הצלחתם, הצלחת את, יחד עם השותפים שלך בדרך הזו,

0: פסק הדין הזה בעצם שינה את המצב מכך שגבר באופן אוטומטי אמור לשלם את המזונות. החוק עדיין, החוק, הפסיקה, זה מדובר על פסיקה, וגם רואות החוק, בעצם אומרת שאבא עד גיל 6 הוא חייב חובה אבסולוטית במזונות הילדים, ומגיל 6 שני ההורים חייבים. זאת אומרת שבוחנים את היכולת של שני ההורים ואת ההכנסות של שני ההורים ואת זמני השעות של שני ההורים. בלי הבחנה של מגדר.
1: תגידי, זה שאת עורכת דין ואת אישה, ונכנס לתוך ההליך הזה ובעצם התאבד עם המין הגברי, זה לא, כאילו הייתי מצפה מעורך דין גבר שיפנה ויעשה וזה, וזה כאילו, איך זה מסתדר לך?
0: אז זה בדיוק הפוך. אני חושבת ששמתי את הנשים בפרונט, והוצאתי אותם מתוך הקוביה שהן צריכות להיות הנשים שמגדלות רק את הילדים, ובמטבח מה שנקרא, ולא יכולות לפתח את הקריירה האישית שלהם ולהגשים את עצמן, ואבא לא נוכח בחיים של הילדים ולא נמצא שם, והכל נופל רק עליי. לא, אני חושבת שהפסיקה הזאת אומרת, יש פה מהפכה גם עבור הנשים. הנשים היום יכולות להרוויח, אנחנו נשים חזקות, מרוויחות, עובדות. אין שום סיבה בעולם שנהיה תלויות בגבר, סליחה שאני אומרת את זה, בשביל ה-2,000 שקל, ה-3,000 שקל, ובזה תשבי, תגדלי את הילדים, ואני לא שם. לא, אתה גבר, אתה לא תורם זרע, אתה אבא של הילדים, תהיה איתם, תגדל אותם, תהיה נוכח בכם. לא?
1: אז אני...
0: אני חושבת שהפסיקה הזאת היא לטובת נשים.
1: הבנתי, זאת אומרת, את רואה את זה בדיוק בצד ההפוך של זה, את אומרת. כאילו, אני רואה את זה לטובת הגברים, זאת אומרת, לא, רגע, את מסבירה לי שיש פה צד שני, שאת רואה את זה בכלל מהצד הנשי, וזה מהמם.
0: נכון, זה הכל עניין של זוויות.
1: לגמרי, איתי לוי שר על זה. כל עניין של זוויות. תגידי, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אם אני אתן את הטלפון שלך עכשיו, התקשרו גברים ונשים כאחד שרוצים לבוא ולהתייעץ איתך, את מסכימה שאני אתן את הטלפון עכשיו?
0: בשמחה.
1: אז גבירותיי ורבותיי, המלצה חמה שלי, אתם יודעים, אני ממליץ לכם לאורך 30 שנה כל כך הרבה דברים, וזה מניסיון אישי שלי. 0544-705-733. אתם יכולים להגיד לאליקו שלח אתכם. הקפה יהיה יותר טעים. 0544-705-733. פשוט עשו עורכת הדין מאיה רוטנברג בגוגל, ותגיעו אפילו לשיחת ייעוץ ראשונית. אני לא יודע לאן תיקחו את עצמכם, אבל אם אתם נמצאים בצומת דרכים, בפרשה משפחתית, בענייני גירושין, שיהיה לכם את הטוב ביותר, ומדובר באמת בטוב ביותר, עם הלב הטוב ביותר, עורכת הדין מאיה רוטנברג. מאיה, את היית אתמול במכבייה וראיתי את איתי לוי, איך היה?
0: היה מדהים.
1: קינאתי בך ברגע הזה, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, אבל קינאתי בך שאת שם.
0: מרגש נורא ומדהים כמה יהודים מכל קצוות העולם מגיעים לארץ בזמן שלכאורה יש פה מלחמה.
1: נכון.
0: עדיין, וחשש, ומגיעים מערכים של ישראל וספורט וציונות.
1: איזה כיף זה, שאנחנו יכולים לפתוח את הטלוויזיה ופתאום לראות אירוע קונצנזוס בתמיכה מלאה של כל היהודים מכל העולם. כאילו, אני הייתי רוצה לראות בטלוויזיה יותר אירועים כאלה, שעושים לנו שמח על הלב, באמת.
0: תמיד.
1: היה מרגש, היה מרגש לראות את זה.
0: ממש, ממש, ממש, ממש מרגש.
1: טוב, מאיה, מי שרוצה לדבר איתך בענייני משפחה, בענייני דיני משפחה, 0544-705-733, אל תרפו, לכו להתייעץ, זה חשוב מאוד, והנה, גם לנשים וגם לגברים. עורכת הדין מאיה רוטנברג, איזה כיף לי שאני הכרתי אותך והפכת להיות גם חלק מהתוכנית שלי, לא רק מהחיים שלי.
0: הכיף כולו שלי, ותודה לך.
1: יאללה, שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: את יודעת שעבר שבוע מיום הולדת שלך.
0: אתה לא צריך להזכיר לי, זה שאני אגדלה כל יום וכל יום.
1: לשלוח לחזר פרחים גם מחר, או שנבטר על זה?
0: וואו, האמת היא, כמו הזר שקיבלתי ממך שבוע שעבר, מתאים לי עוד זר.
1: מחממת עליהם, את יודעת שאומרים שזה ששולח זר מריח את ריחו כל השבוע?
0: וואו, כן.
1: זה דו צדדי הדבר הזה.
0: פעם, אחי קנה לבעלי בוסם.
1: כן.
0: אמרתי לו, אתה לא מתבייש, כאילו, אני אחותך, תקנה לי, ומה אתה קונה לבעלי?
1: אז מה הוא אמר, גם את מריחה את זה.
0: את מריחה את הבוסם, הוא לא מריח, את מריחה.
1: הוא צודק, אחי, חכם.
0: אז המתנה היא בשביל.
1: אז שנזכה רק לשמחות. תודה מאיה רוטנברג, מי שרוצה לדבר איתך בזה הרגע להתייעץ בענייני דיני משפחה, 0544-705-733, ותשמרו על הבית שלכם, ותהיו טובים, ואל תיתנו לכוחות

0: הרשע להרוס את הבית שלכם. שימו לב, בחוץ אין כלום, תאמינו לי. נכון, מאיה?
1: מסכימה תמיד.
0: יאללה, ביי.
1: גם יש פרק בטוב. אם צריך, אז צריך.
0: יאללה, ביי, להתראות, מאיוש, ביי. פרסומות, גבירותיי ורבותיי, ונחזור אל המוסיקה של ערב ים תיכוני, ואני לא יכול להבטיח לכם שנסיים פה בשש. קשה לי להבטיח את זה. חברים, לא סתם הפלטה של הדי-ג'י מחוברת לאולפן, ודי-ג'י דור צדוק מהארטיסטה פה, אז לאיזה כיוון אנחנו הולכים, דור?
2: ניקח את איתי בטכנו, מה אתה אומר?
0: איתי לוי בטכנו זה מושלם בעיניי.
2: מושלם, שילוב מושלם.
0: יאללה, רוץ.
2: יאללה.

תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד, אני נשבע לך זכיתי.

So for right now, I'm just gonna let this one ride.

לא יודע, נהיה מין נועל כזה בחמישי להמשיך את התוכנית עוד קצת, כי אנחנו כבר באנרגיה, אז למה לא? אז תהנו מהדקות בונוס של ערב ים תיכוני. נודה לנדב ישראלי, הטכנאי, למור נגד שהפיקה אותנו, לדי-ג'יי דור צדוק. מה אני אגיד לכם? תהנו, אין לי מושג מה יקרה פה, עד כמה זמן נשאר, אבל כל עוד אנחנו פה, תשארו איתנו. באמת שככה. אוהבים אתכם. שבת שלום. תהיו טובים.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב המדינה. 91 FM. עיוורים ללב. עורך אריה מרקו.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.

secouré, tic-tac, tic-tac, tic-tac, secouré, tic-tac, tic-tac, tic-tac. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה, זה קורה, תיק-צ'ק, תיק-צ'ק, תיק-צ'ק, זה קורה, תיק-צ'ק, תיק-צ'ק.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: 32 אחרונות.
11: ותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רדיו לב המדינה.

לבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רץ אחרייך כמו אם בפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
3: אתה...
2: שפת אם.
3: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: והספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון
2: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה ספיר פרקטים
3: מבצע בדלתות פנדור 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר לא פנדור, לא יעבור
4: דלתות פנדור סימן שלא התפשרתם
3: כפוף לתקנון
5: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחירים נמוך מדי. במחסני חשמל
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
17: רדיו לב המדינה

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: tea pot.
1: tea pot.
2: מהקנקן.
1: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: כדאי לכם להגיע,
4: מילה של יהודה.
5: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יפים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: אין

0: חם משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה הלילה בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
14: אתמול בסביבות השעה 6, במהלך פעילות מבצעית של כוח מחטיבת המילואים מפתח במרחב בינג'בל שבדרום לבנון, כוח צהל נתקל במחבל שירה לעברם. כתוצאה מכך נפצע לוחם מילואים באורך קשה. מיד לאחר האירוע, הכוח תקף את המבנה בו אירע ההתקלות באמצעות ירי פגזים וחיל האוויר בהכוונת חטיבת האש. תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל. נמשכים המאמצים לחיסולו.
13: ובעקבות תקיפות צהל בדרום לבנון, תושבים בצפון דיווחו הלילה על הדי פיצוצים עזים, ובפיקוד הצפון הודיעו לרכזי הביטחון היישוביים רק בבוקר שעוצמת הפיצוצים הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן לא הזהירו על כך מראש. חייל מילואים מהדרום חשוד ששכר באמצעי לחימה, ייתכן שאת חלקם גנב לרשותו כבר בשבעה באוקטובר, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
15: חייל מילואים מדרום הארץ נעצר לפני מספר ימים בפעילות משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית, אחרי שנתפסו בביתו רובה קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת. מדובר בחייל מילואים שמשרת בשירות פעיל בפיקוד דרום והיה חלק מהמערך הלוגיסטי, הוא נכנס גם לעזה ויתכן ולקח את התחמושת ואת האמל"ח הזה. בשבעה באוקטובר העניין נמצא בחקירת משטרה.
13: המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע פלילי באזור זיכרון יעקב. שני חשודים נעצרו כשברשותם נשק, תחמושת וסמים. כתבתנו שרון קנובליך.
16: האירוע התרחש לפני יומיים באזור בריכות הדגים הסמוכות למעיין צבי. לוחמי מג"ב חוף זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה, אך הנהג נמלט והחל מרדף. לאחר שהרכב הגיע למבוי סתום, אחד החשודים נמלט רגלית ונעצר בתום מרדף קצר, והחשוד השני נעצר ברכב. על גופו של החשוד שנמלט נתפס אקדח מסוג לוק טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. שני החשודים, תושבי יוקנעם ואשקלון, הועברו לחקירה, והערכה היא כי מדובר בסיגול פיגוע פלילי.
13: יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן, שם כבר נתלו שלטים הקוראים להתקומם שוב נגד המערב, צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע אם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. מונדיאל 2026, פורטוגל וספרד עלו לשמינית גמר גביע העולם, ניצחון נרשם גם לשוויץ, כתבנו בן גולדפיין עם סיכום המשחקים הלילה.
17: פורטוגל וקרואטיה נפגשו לקרב מסקרן בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026, וקרואטיה גם עלתה ליתרון ראשונה, אלא שאז קריסטיאנו רונלדו כבש בפנדל את הראשון שלו אי פעם בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. פורטוגל עשתה מהפך גדול בתוספת הזמן וניצחה 2-1 בדרך לשמינית. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה 3-0 את אוסטריה, ושוויץ הפילה גם היא עם 2-0 כליל על אלג'יריה.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה, ועכשיו. ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.
1: בוקר טוב, ספר פתוח, 91 FM, יום שישי בבוקר, 9-10, כל שישי. אנחנו באולפן, מיכאל שרבט, הרב חיים פוקס, בהפקה פאבל גרשביץ'. הרב, בוקר טוב.
2: אתה יודע, אומרים, יש בעל הפתק, ויש את הפתק, ויש בעל הפתק אצל ברסלב.
1: כן.
2: לנו יש את פאבל, אפשר לקרוא לו בעל המכתב.
1: איי, הוא יודע להשאיר פתקים.
2: בדיוק.
1: הרב, אני רוצה, ככה לפני המאזינים, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, עוצרים אותי, מה זה גורל הגרף? מאיפה זה התחיל? מה ההיסטוריה? מה אתם עושים?
2: חמש שנים עד אנחנו בשידור, עכשיו נזכרת?
1: אני אעשה. אני אגיד לך מה, הרבה עוצרים אותי, באמת הרבה שואלים. בעיקר בסופר שואלים אותי אנשים. מזהים אותי, אתה עם
2: הרבה?
1: כן, ניסה.
2: כמה אני שמח על זה שהתחלנו להקליט בזה בווידאו. לא, אורך השם.
1: כן, רואים יותר. זה עוזר.
2: כן.
1: פרנוסה, בכבוד הרב.
2: תראה, קודם כל, בשביל להסביר את כל הנושא של גורל הגרף, צריך ללכת לעשות הקדמה קצת, קצת, קצת יותר ארוכה. אנחנו צריכים להבין שבאיזה זכות יש לנו בכלל להטריד את הקדוש ברוך הוא בשאלות. מי אתה בכלל שתבוא ותשאל את הקדוש ברוך הוא שאלות והוא יענה לך? ומי אמר שדווקא השיטה הזאת היא נכונה? למה דווקא זה?
1: וגם, איפה זה התחיל? כאילו, מה... אוקיי.
2: נכון. אז קודם כל, מלכתחילה, יש פסוק בירמיה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, כל מה שתשאלו אותי, אני אענה לכם.
1: אוקיי.
2: כלומר, לא הכל. כל מה שתשאלו אותי, אני אענה לכם. דרך אגב, זה כתוב פעמיים, בירמיה זה כתוב בפעם הראשונה, שדרך אגב, סוג של גורל אחר, שהרב כדורי היה משתמש בו, גורל מאוד מדהים, שאני ניסיתי איתו את זה פעם אחת, והייתי בשוק. אתה שם מפתח בתנ״ך, במקום מאוד מאוד מיוחד, קושרים את התנ״ך טוב טוב שהמפתח לא ייפול ממנו, ותופסים בשני הקצוות העגולים של הזה, ככה עם האצבעות מלמטה, את המפתח, והתנ״ך תלוי למטה.
1: אוקיי.
2: תחשוב, כאילו זה התנ״ך, המפתח תקוע פה, ותופסים אותו משני...
1: אוקיי.
2: ועכשיו, אתה מחזיק צד אחד או מחזיק צד אחד? ואתה שואל שאלה. כל שאלה שאתה רוצה.
1: אבל המפתח כבר נמצא במקום אקראי.
2: לא אקראי.
1: מקום מיוחד.
2: הוא נמצא במקום מאוד מאוד מיוחד, ושקושרים אותו, עושרים כוונות מיוחדות, הוא הראה לי. ואז, כשאתה שואל שאלה, אתה הלך מסתובב. כי אתה מחזיק אותו, אתה והוא. כלומר, זה אצבע ואצבע. אתה לא מוזיז אותו, הוא לא מוזיז אותו. ואתה הלך מסתובב. עכשיו, יש שני דרכים שאתה הלך מסתובב. יש איש שיסתובב ימינה, ויש איש שיסתובב שמאלה, ויש שלא יסתובב בכלל, שלוש תשובות. כן ולא, ואין תשובה. ואתה מנסה את התנ״ך, אתה מנסה לשאול אותו כמה פעמים עכשיו, אתה לא שואל את התנ״ך באמת, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לך סימן. ואתה רואה לפעמים מדהים שהספר פשוט מסתובב במהירות, והתנ״ך כאילו נופל על השולחן, מרחק של 5 סנטימטר. אבל בום.
1: אוקיי.
2: יש מלא שיטות לבדוק ולשאול, המון. קודם כל נבין את כל הרעיון של גורל. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תבוא תשאל אותי, אבל איך לשאול? שאומרים לך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אתה אומר, נו, הכל ישראל, אז יאללה, בוא נעשה עבירות, ונהיה, יש לנו חלק לעולם. קודם כל, תלוי איזה חלק בעולם הבא, יש גם כן גיהנום בנוסף לגן עדן.
1: זה גם חלק.
2: זה גם חלק. ובלי שום קשר, הגמרא גם כן ממשיכה ואומרת, ומי שאין להם חלק לעולם הבא, זה זה וזה וזה. זאת אומרת, צריך לדעת שזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אענה לך על כל השאלות, יש איזה תנאים מסוימים, זה לא כל אחד יכול לבוא ולשאול, וזה דבר מאוד חשוב. הרבה אנשים שומעים אותנו בשידור, הם באים אליי אחרי זה לקבלת קהל, ואומרים לי, כן, אני גם כן עשיתי, כי שמעתי לך ברדיו, אומר,
1: וואלה, הוא פתח לבד.
2: ודאי, מה זאת אומרת? אני אומר לו, ואיך יצא? הוא אומר, תראה, לא כל כך הבנתי מה היה כתוב. אז אוקיי, גם צריך לדעת מה כתוב אחר כך, וגם על זה נדבר בהמשך, אבל הרעיון בלפתוח צריך זכות מסוימת, צריך כוונות מסוימות, צריך תנאים מסוימים לזה, ובסוף, בסוף, בסוף, גם צריך להבין את מה שלפתח. ובאמת, באמת, באמת, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, כל אשר תבקשו ממני, אני אתכם, לא אגרע מכם דבר. כל אשר תשאלו אותי, אני אתכם לא אגרע מכם דבר. תכף נצטרך בדיוק פסוק המלא, אבל כאילו זה ככה. אנחנו עושים כוונות על הפסוק הזה. זאת אומרת, מהפסוק הזה יוצאים כמה וכמה שמות קדושים. מהשמות הקדושים האלה כל אחד הולך לנתיב אחר בשמיים, וששואלים על נושא מסוים, מכוונים על הנתיב ההוא, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא דרך הצינור הזה יביא לנו את ה...
1: מחזיר תשובה.
2: שחזיר תשובה. שוב, אנחנו מדברים עכשיו בכלליות, תכף ניכנס יותר לפרטיות. אז קודם כל, מי אמר שמגיע לך תשובה? הנה, הקדוש ברוך הוא אמר. מה שתבקש מה אני אענה לך.
1: כתוב.
2: בדיוק. אבל יש לי שאלה. בן אדם ש... בפעם הראשונה שהוא ראה אותך, נתן לך סתירת לחם מצלצלת וסנוקרת וגרוף לבטן התחתונה, ואחרי זה אומר לך, תגיד, יש לך 100 שקל ללוות לי? מה, אתה תיתן לו או לא תיתן לו?
1: פנק אותו.
2: בדיוק, ועוד סנוקרת. סנוקרת, כזה מילה ישנה של פעם.
1: איפה אתה? עכשיו תרגם את זה. חיפשתי בגוגל בדרך.
2: גוגל עתיק. וקורדנציה לתנך, אפשר לצאת את זה שם. שואלים שאלה מאוד פשוטה. אתה עכשיו גרמת לי צער, גרמת לי נזק, עשית לי דווקא. אתה מבקש ממני טובות, אני אתן לך? באיזה זכות? אין לך זכות לבקש ממני תשובות. יש לך חבר טוב, שהוא גם שלך וגם שלי, ובשבילו אני עושה טובה ונותן לך 100 שקל, אז אולי.
1: יש מתווך.
2: יש מתווך. אם אין מתווך... אל פעבל לי את המוח, לא מגיע לך שתפתח בספר ותשאל פתאום שאלות, אבל כתוב בספר שהקדוש ברוך הוא יענה לכל אחד. לא. לא. ממש לא. אתה צריך לעמוד בתנאי סף מינימליים. אני לא צריך להגיד לכם מהם תנאי הסף המינימליים, כל אחד יודע בדיוק עד כמה הוא עושה רצון השם, הולך בדרכיו, בחוקיו ומשפטיו, כן או לא. וגם אז, שבן אדם אומר, שמע, אני בן אדם דתי, שלמה תורה מצוות, מגיע לי גם כן.

0: לא כל אחד ייתן לך שקל, שתיים, שקל, אף אחד לא ייתן לך מיליון שקל. מי שיתצריך לדלת לך מיליון שקל, ייתן לך בסוף. אם אתה תדפוק על הדלת הנכונה ותדע איך לדפוק. גם אחרי שדפקת בדלת והגביר פתח לך, זה המשל שככה הרב שלי אמר לי, לימד אותי, גם אחרי שהגביר פתח לך את הדלת, אם תגיד לו, תשמע, אני צריך 1,000 שקל, תביא לי עכשיו דחוף. כן, בסדר?
1: שאלה איך אתה עושה את זה.
0: בדיוק, כן. אתה צריך לדעת לבקש.
1: גם אם הגעת ליעד, זה לא אומר שהגעת.
0: נכון. אני זוכר שהייתי לפני הרבה שנים ביחד עם רבי יעקב גלינסקי בחוץ לארץ. הוא נתן שם דרשות, ואחרי זה הרבה גבירים הזמינו אותו אליו הביתה, כדי שהם ייתנו לו תרומה כספית לישיבות שלו. ואני זוכר שהלכנו שם, ובחוץ לארץ יש תופעה שקוראים לה דרייברים. דרייבר זה בעצם בן אדם, שאם אתה זקוק לתרומה בחול, אז הוא לוקח אותך מבית לבית לבית לבתים של אנשים הכי הכי ידועים, ושל אלה שנותנים כסף, הוא אומר, תקשיב, פה קוראים לגביר הזה יוסי מורגנשטרן, הוא ככה וככה וככה, תדפוק אצלו בדלת, הוא בדרך כלל נותן בין סכום הזה לסכום הזה.
1: כמו סוכן כזה.
0: אז כן, אבל הוא לוקח, תבין ותקילים.
1: יש לו עמלה.
0: כן, יש לו עמלה, ואני לא יודע מה קורה היום, מדבר לך לפני 20 ומשהו שנה שנסעתי עם רבי יעקב גלינסקי, זה היה שליש.
1: וואו. שליש מכל הסיבוב או שליש מכל אחד?
0: אתה רואה לאותו דבר.
1: נכון.
0: קדמי.
1: אנחנו נוריד את זה.
0: בקיצור, אז הוא אומר לך, תעלה פה, תיקח. עכשיו, הוא היה אומר לך מראש, תדע לך זה, אם אתה עושה בשביל, לא יודע, כוללים, הוא לא אוהב כוללים. הוא לא אוהב כוללים. תגיד לו שאתה רוצה ליתומים. עכשיו, אתה מצד אחד לא רוצה לשקר,
1: כן,
0: אבל הדרייבר הוא לא מעניין אותו. דרך אגב, רוב הדרייברים בכלל מדתיים, כן? הם פשוט עושים עבודה של נהג מונית, אבל נהג מונית
1: שמרוויח, יש לו מחירות לעשות.
0: בדיוק. אז הוא אומר, תקשיב, הוא לא רוצה, אל תגיד לו כוללים, אל תדבר איתו על כוללים. תגיד לו שאתה צריך כסף,
1: לא יודע. זה לא גז, לא יודע, מה, זה לא...
0: לא, זה שהוא מנחה אותך, זה שהוא דרק של בן אדם, זה בלי שום קשר, אבל אתה בתור יהודי פשוט, בתור יהודי ירא שמיים, ודאי שאסור לך לעשות את הדבר הזה, ודאי שלא. ואני לא אגיד לך שלא. אני מכיר, אני זוכר שבזמנו הייתי שם תקופה ארוכה בכל הסיובים האלה. ראיתי הרבה מאוד אנשים שקרסו כאן כלכלית ופשוט ברחו, אם זה לאנגליה, ללונדון, אם זה לניו יורק, אם זה למיאמי, אם זה לקולורדו, לכל מקומות בעולם, ופשוט אנשים שאין להם שום קשר לדעת, פשוט שמו כיפה, שמו חליפה, ועשו את הסבב הזה.
1: התחילו לעבוד.
0: כן, כמה חודשים, כסף. ואז התחילו להחזיר כספים ככה, יש כאלה שרק לחו כספים ולא החזירו בארץ, אבל הכרתי הרבה הרבה הרבה אנשים מהסוג הזה. תשמע, אתה מסתובב תכלס בבתי הגבירים האלה, והם מצטרפים כל פעם עם מכוניות אחרות. אתה יודע, היינו מחכים לפעמים, נכנסים, באים לבית של הגביר, הוא מחכה לנו, אבל בדלת שלו עומדים משהו כמו איזה 15-20 אנשים. אז אנחנו היינו נכנסים, כי היינו מוזמנים, אבל הם מחכים שם. ברגע שהגביר יוצא, תביא, תביא, תביא, תביא, תביא. זה היה גם כן קצת לא נעים, אבל מצד שני, אלה חיי האנשים שבאמת אין להם כסף, והגבירים שם נותנים, באמת.
1: מעניין לראות את זה היום.
0: לא, זה קיים היום. זה ודאי שזה קיים היום.
1: גם יש תור כזה לכל
0: אדם. כן, כן, כן. יש יותר מזה אפילו. יש גבירים שיש להם קבלת קהל. הוא אומר לך, אני מקבל כל יום מ7-8. תבוא ב7-8, תפוק בדלת, קבל אותך. תבוא לפני, תבוא אחרי, אל תבוא. יותר מזה, יש כאלה פעם בשבוע. יש אחד מאוד ידוע בארצות הברית, מאוד מאוד עשיר, קוראים לו פריש ווטר. או ביידיש פריש וסר. כאילו, מים טריים. והוא יש לו קבלת קהל מסודרת כל יום, או כל יום ראשון, לא זוכר, בשעה מסוימת. יש לו מחשב, לפטופ מסודר. כמה פעמים היית פה? כמה פעמים קיבלת? וואו. עכשיו, לא רק זה, אם אתה בא פעם ראשונה, אוטומטית אתה מקבל את הסכום של, של הטיסה. הטיסה עלתה לך $500, תקבל $500.
1: תן לי כתובת הרב.
0: מאוד ידוע. זה מאוד ידוע. אתה, באמת, גביר מאוד גדול, והוא מסודר. הוא הפסיק, הילדים שלו ממשיכים אותו, לכל מקום דרך אגב, הם נוסעים אפילו לנופש בניו יורק, הם גרים בלונדון, נוסעים לנופש בניו יורק, הוא לוקח את הלפטופ, כי אם יבוא אני, שיזקק לכסף, הוא אוטומטית מלא אותו למחשב, הוא מביא לו את מה שמגיע, והוא הולך. זה מדהים לראות את, את הנתינה שלהם. אני זוכר שפעם אחת הייתי עם רבי יעקב גלינסקי, אצל בית של איזה גביר אחד. אני הייתי עוזר לרבי יעקב גלינסקי, בכל זאת היה בן אדם מבוגר בן 80 ומשהו, והגביר רושם את הצ'ק, ואז הוא קורא לבן שלו, ילד קטן, ילד אני חושב בן 7, והוא אומר לילד, קח את הצ'ק, תביא לרב. עכשיו, אנחנו יושבים מולו ב-30 סנטימטר, בדיוק. הילד עושה את הסיבוב מסביב לשולחן הענק, ונותן לרב את הצ'ק ביד ימין. מזכיר לו, אבא אומר לו, ביד ימין, ביד ימין. אני נותן לו ביד ימין, תודה רבה, הרב מברך אותו. עכשיו, אנחנו יוצאים החוצה, אני שותק, אני לא רוצה להתערב, לא רוצה להפריע בשום דבר, אני בכלל זאת הרי מלווה כאן, אני לא

0: מה שנקרא תוראי וללמוד אני צריך, אני שואל את הרב בסוף, למה? מה הרעיון? הוא אומר, תדע לך, הכוח שלהם והזכות שלהם לילדים, של ילדים מוצלחים, של הילד ושל האבא, שהוא יש לו שפע כזה גדול, שהוא מחנך את הילדים שלו לתת צדקה. לתת צדקה לתורה. תדע לך, תלמד את הילד שלך לצדקה, לתורה, הילד שלך יגדל בצורה כזאת, הם כל כך זקוקים לזה בנחר, כי הם גדלים בסוף, אתה יודע, הם מתבוללים, הם מגיעים למקומות לא נעימים. אתה מחנך אותו מגיל קטנות, בוא, מגיע בן אדם שצריך כסף, הוא קורא לילד שלו, נותן את הכסף, זה מרחק נתינה. הילד עושה את הסיבוב, נותן את הכסף לרב, הנה, הרב נתתי לך, שזה יהיה לתורה, שזה לצדקה, הילד מתחנך על זה, וזה חינוך מדהים. בכל מקרה, הנתינה הזאת, אמרנו, בן אדם שמבקש, צריך גם לדעת איך לבקש. אז אומרים לך, תדע לך, פה בשפע, הצינור של השפע הזה, אם תכוון את הכוונות האלה והאלה והאלה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך, באמת את מה שאתה צריך. אם לא תכוון, הנתינה תהיה. תהיה תשובה בספר.
1: לא תבין אותה, אבל.
0: או שלא תבין אותה, או שהיא לא תהיה נכונה.
1: אוקיי.
0: או שהיא תהיה ברמז של הרמז של הרמז של הרמז של הרמז, ואז גם כן אתה לא תדע לפרש את זה נכון. ויהיה לך קשה, תחת שורה תחתונה לא קיבלת תשובה. אז עוד פעם, מי אמר בכלל שמגיע לנו לקבל תשובות? כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, כל דבר שתבקשו ממני, אני אתכם לא אמנה מכם דבר. והשלב השני זה לא להיות יורק בפרצוף. השלב השלישי זה באמת, גם אם אתה, מה שנקרא, הולך בדרך השם והכל בסדר ואתה איתו כמו שצריך, אתה גם צריך לדעת איזה דלת לבקש, באיזה כיוון, לעשות הכוונות הנכונות, בתנאים הנכונים, וגם איך לשאול. יש כוונות של שמות קדושים, שהם נועדו ספציפית לשאול. כל פעם אנשים אומרים, אז אני אומר להם, טוב רגע, אתה שואל שאלה, חכה רגע, תן לי שנייה, אני צריך את השנייה הזאת בשביל לכוון, ואז יפתח. אנשים כבר מושיטים את היד, פותחים את הספר. קודם כל, מי אמר לך לגעת בספר? איזה רשות כזאת, מרגישים כזאת עם מין דבר שני. כן.
1: תרגע משמע.
0: ודבר שני, כאילו, רואים שאתה לא מבין את הרעיון פה. הרעיון פה זה לא שאתה שולט כאן על המצב. מלכתחיל הפעם, באמת, שהיה בכל מקום, דיברנו על זה פעם אחת, בכל מקום יש, היה, בכל עיירה, בכל עיר, בכל מושב, בכל יישוב, בכל... בכל מחוז היה איזה רב אחד צדיק או חכם שהיה פותח בספר, שהיה מבין במזלות, שהיה יודע את הדברים האלה, יודע את התרופות העתיקות האלה, ובכל מקום אחר קראו לו שם אחר. בתימן קראו לו מפתח או חכים, אחד שהוא תלמיד חכם שפותח בספר, או מניג'ם זה יודע בכוכבים, יודע בדיוק לעשות את החשבונות של הכוכבים, הוא יודע להגיד לך כל מיני דברים בנושאים האלה. לא אסטרולוגיה, ממש לא אסטרולוגיה, לא אסטרונומיה, ממש לא, אלא יש מושגים שנשמעים לנו מושגים מהאסטרולוגיה, אבל בעצם לקוחים מהקבלה. ופעם אחת כבר דיברנו על זה, ואם ירצה אולי נרחיב עכשיו לאיזה 2-3 דקות, אבל הביטויים הם נשמעים כמו כוכב שבתאי, מזל בתולה, ו... לא יודע, עוד איזה משהו. אז כאילו שעושים מבחון לאדם. אז אתה אומר, בסדר, אסטרולוגיה, נו, אסטרולוגיה אני יודע, זה לא בעיה, נכנסים לגוגל, עושים אסטרולוגיה, אסטרולוגיה יומי, ואתה מקבל בדיוק את ה... לא, זה לא קשור בכלל. בקבלה יש מובנים אחרים שהשמות הם אותם שמות, אבל המובנים שונים לחלוטין. אתן לכם דוגמה, יש 10 ספירות בשמיים, כן? כתר חוכמה בינה וכולי, ויש צד אחד שהוא אבא ואמא, או בינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? יש איזה הבדל? אתה אומר, נו, שכל כזה, נו, להבין. לא, זה לא עובד ככה. יש שלבים ויש תכונות מסוימות שהן כל כך שונות אחד מהשני, ואתה חושב שאתה מבין. אתה זורק איזשהו מושג, אתה יודע, יש מושגים, שבקבלה וכמה חסידויות לקחו מזה. למשל, אני אתן לך דוגמה, ברסלב משתמשים הרבה בביטוי קטנות מוכין. קטנות מוכין זה כאילו, מה אתה מבין קטנות מוכין? ראש קטן, עזוב אותך, כזה לא מבין, קורדי כזה, עזוב אותי, לא, אני טמבל כזה, לא יודע, אני לא של שאלות. קטנות מוכין זה לא נכון. קטנות מוכין זה מושג הרבה יותר עמוק, פשוט דרדרו אותו, לא בכוונה, כן, אבל דרדרו אותו במשך השנים לביטוי כזה, כאילו, קטנות מוכין, אז אני בקטנות מוכין, לא של שאלות, אני כמו שצריך. זה לא נכון. קטנות מוכין זה משהו עמוק מאוד בקבלה. וזה למשל דוגמה שלקחו מונח מסוים, והפשיטו אותו, פשטו אותו למצב כל כך כל כך מופשט ופשוט, שהוא כבר מפסיק להיות כבר הפסיקו להבין את המשמעות האמיתית שלו. אותו דבר פה, שאומרים מזל בתולה, זה לא, מי שמזל בתולה, הוא אוהב את הים, והוא אוהב לטייל, והוא אוהב דווקא לבלות בזה, ולקנות מותגים. זה מה שאנשים יחס להם לראש, וזה כל כך, כל כך לא נכון, יש כל כך עמקות בזה. ומזל בתולה לא אומר שום דבר, אם אתה לא מצרף לו עוד פרטים אחרים. כי יש הרי 12 מזלות, זאת אומרת, יש 12 סוגי אנשים שבעולם?
1: לא.
0: מי אמר לך?
1: יש יותר.
0: מי אמר לך?
1: ידוע.
0: לא ידוע, אתה חי את זה ביומיום, אתה יודע שיש יותר מ-12 אנשים בעולם. אז איך זה יכול להיות שיש רק 12 מזלות? כי זה ודאי ודאי שלא. אנחנו בעזרת השם עוד נמשיך ונרחיב גם בהמשך.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות. Yeah. ספר פתוח. גורל הגן, אנחנו מסבירים סוף סוף, אתה יודע, למאזינים. מה זה? מאיפה זה הגיע?
0: על חשבון המאזינים, אנחנו מסבירים למאזינים.
1: אז אנחנו מיד כזה.
2: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תהגי אוטובוס, תקשיבו טוב. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות, מגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 32 אחרונות.
7: מותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
8: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רדיו לב המדינה.
11: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
12: ספר פתוח, רדיו לב המדינה. חזרנו מהפסקת הפרסומות. הרב, אני מכיר את הגורל הגרע, שמעתי את זה בהרצאות. צעיר יותר, על, על הרב אריה לוין ועם נתיב הלמדי ו...
13: נכון, הדבר הזה. נכון. אחד הסיפורים המדהימים
12: כן.
13: שידועים לנו בדורות שלנו היום, שזכרו לנו ממש מעכשיו, יחסית מעכשיו, כן? תסתכל מתי זה היה בנתיב הלמדי, לפני כמה שנים זה היה.
12: נבדוק.
13: שנות ה-70. הייתה פעולה, ושם נהרגו 35... חיילים משלנו, והיו כאלה שהיו צריכים, לא היה זמן לקחת אותם מיד באותו זמן שהם היו פצועים, כאילו הרוגים, והם נקברו באותו מקום. ותקופה, אני לא זוכר כמה זמן אחר כך, רצו לזהות את הגופות, ולא ידעו איך לזהות הגופות, מי שייך למי. לא היה תגים, לא היה זה, שום דבר, לא היה... אז כתוב... יש מסופר לרב לוין, צדיק גדול, מה שנקרא רב האסירים, קראו לו בירושלים, כי בזמן שירושלים הייתה נצורה, והיה לנו אסירים אצל הבריטים, הרב היה הולך אליהם לבית הכלא יום-יום, נותן להם אוכל, מסדר אותם, מדבר איתם, ממש צדיק גדול, צדיק אמיתי. כדאי מאוד מאוד לקרוא עליו. רב לוין, קודש קודשים באמת. והוא החליט לעשות גורל הגרע. פעם אחת לעשות גורל כמו שהגאון מבילנה היה עושה ולראות באמת האם אפשר לזהות חלק מהגופות האלה. עכשיו צריך לזכור למה קוראים לזה גורל הגרע. גאון מבילנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, חי לפני כ-200 שנה, היה גאון עצום. אפשר לקרוא לזה היום סוונט. מי שלא יודע, סוונט זה סוג של גאון שהוא לא יכול, אפילו אם הוא רוצה, הוא לא יכול לשכוח והמוח שלו לא יכול להפסיק לעבוד. פשוט גאון אדיר שזוכר הכל. יש בודדים בעולם שהם סוונטים. והוא גם כן חברתית. היה מעדיף להתבודד, כמו הסוונטים, להתבודד ולא להיות חברתית. כלומר, היה מעדיף ללמוד, להגיע לגדולה עילאית, ולא להיות ביחד עם האנשים מסביב. לא בגלל שהוא לא אהב את האנשים, בדיוק הפוך, אהב אותם מאוד, אבל... הלימוד התורה היה חשוב לו הרבה יותר. עד כדי כך, מסופר שאחרי תקופה מאוד ארוכה, שהוא פגש את אחותו, קרוב לאיזה 30 שנה, הוא לא ראה אותה. סוף בסוף נפגשו, שהם מבוגרים. פגש אותה, היה מלחמות, היה בלגן, היה... הוא ראה אותה אחרי 30 שנה, התנשקו, התחבקו, דיברו רבע שעה, 20 דקות, משהו כזה. לא שיחה ארוכה, אני חושב אולי מקסימום חצי שעה. ואז הגאון מבין לה, מצביע לה, מחזיק ככה את הזקן שלו הלבן, והוא אומר לה, את יודעת שאין לי הרבה זמן. היא הבינה אותו יפה מאוד, התחבקו, התנשקו, הוא נכנס לחדר שלו ללמוד, היא הבינה, הוא חשוב ללמוד, הוא רוצה להגיד לה, עוד מעט אני הולך למות, כמה כבר זמן יש לי ללמוד, תני לה לנצל את הרגעים האחרונים. כל החיים שלו הרי ישב ולמד, ידוע שהיה יושב ולומד בדלתות סגורות. דלתות סגורות, זאת אומרת, חלונות הדלתות סגורות, לא מסתכל באור של השמש שבחוץ, סגור. נר, דולק 24 שעות, יושב ולומד. אפשר לך אגב לראות בדור שלנו האחרון, מי היה עושה את אותו דבר? זה החמיב של הרב חיים קניבסקי שנפטר לפני חצי שנה, הרב אלישיב, אפשר לראות סרטונים ביוטיוב, מדהים. בן אדם יושב מול הסטנדר, גב מקופף, עיניים בתוך הגמרה, ושעון לידו, ואתה רואה השעון זז וזז ועובר עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, והוא לא זז מהתנוחה, הוא מתנדנד, מתנדנד, לא מת, שומעים אותו בכל, כל הזמן, שומעים אותו כל הזמן, מה הוא חוזר על דברי התורה, מה הוא מביא מהגמרה, מה... הוא כל הזמן לא מת, הוא לא... אנשים נכנסים, יוצאים, הוא אפילו לא, הוא לא מתייחס, כי הוא יושב לא מת, הוא כרגע עסוק בלימוד תורה, הוא לא... וזה, זה גדולה אדירה. מראה אותך קורא ספר, עזוב, אני זוכר שבפעם הראשונה כן, בפעם הראשונה שיצא אתר כיכר השבת, אז ביקשו ממני שאני אכניס תוכן, הכנסתי תוכן, אז אני לא יודע, היה לי כמה ספרים שרציתי להוציא. אמרתי, יאללה, בוא נשחרר קטעים מהספר. חזרו אליי בחזרה, אי אפשר לכתוב כאלה, אתה כותב ספר.
12: כן, זה ארוך.
13: תראה, כן, אבל זה חומר מעניין, זה אומר לי, מעניין, מעניין, אבל יש מחקרים שאומרים שאחרי למעלה מ-15 שניות בן אדם כבר זה, הוא מאבד את זה.
12: כן.
13: אתה צריך כאילו לכתוב קטע שאפשר לקרוא אותו ב-15, מקסימום 30 שניות, אחרי 30 שניות זה נגמר.
12: האסנס של ה...
13: בדיוק, אתה אומר לה, אבל כן, אבל צריך להסביר מה המקור, אומר, אנשים לא מעניין אותם המקור, לא אכפת להם, זה לא מעניין אותם, תכתוב משהו, וזהו, נגמר הסיפור. אם זה מעניין, כתבת, לא מעניין, זה לא אכפת להם, זה אפילו לא אמת, כתבת, זה נחמד להם, מעניין להם, תזרום. אני לא יכול לעשות כתב, אני מצטער, כאילו, אני חושב, כתבתי איזה 30 מאמרים, ואחרי זה הפסקתי, כאילו, די, מספיק, כמה אני כבר אפשר לכתוב. ולתמצאת, זה מאוד קשה, מאוד קשה לתמצאת. עד שגיליתי ברדיו, אתה יודע, שאומרים לך, יש לך 15 שניות לדבר, תסיים, יש לך 9 שניות לקראת, תשאיר למיכל שרבת לך 10 שניות בסוף כדי שיוכל להגיד שבת שלום.
12: אתה לומד יפה, מתאפר משידור לשידור.
13: בדיוק.
12: משאיר לי 10 שניות, 7 שניות, 6 שניות, בום.
13: אתה יודע, בסוף שאיר אותך ל3 שניות, כמו הפרופסור עם הרגליים של הקביש.
12: כן, ואז אני יורד את זה החוצה ו...
13: בדיוק.
12: אמריק.
13: והגאון מווילנה היה כזה טיפוס שיושב ולומד כל הזמן. והוא היה שחלטן לחלוטין. זאת אומרת, אותו לא עניין שום דבר שקשור למיסטיקה. עד כדי כך שבתקופתו היה דיבוק, סיפור מאוד ידוע, דיבוק שהיה בתקופתו, ואז זה היה דיבוקים אמיתיים, היום אנחנו לא רואים דיבוקים אמיתיים. היה דיבוק אמיתי שהיה מדבר מהבטן של הבן אדם, והיו רואים אותו למשל בשבת, כתוב שצריך לחסות את השולחן במפה לבנה.
12: אוקיי.
13: למה לחסות מפה לבנה? כי שולחן, זה כתוב כל מי שאוכל על השולחן ולא מזמן, כאילו אכל מזבחי מתים. לא אמר דברי תורה, כאילו אכל מזבחי מתים. מה זבחי מתים? שולחנות של מתים? מה... כן, תגיד, אתה צריך לקדש את השולחן בדבר תורה, ואחרת אכלת מזבחי מתים. בשבת מכסים את השולחן הזה, כדי לחסות כביכול על השולחן הכביכול תמה, והמפה הלבנה היא מקדשת את השבת. אז... מספרים שאותו דיבוק, שזה בעצם רוח שנכנסה בבן אדם ולא רוצה לצאת וגורמת לו צער, אז אותו רוח, הרי מה זה הרוח הזו? הרוח הזו של הדיבוק, הרי היא בורחת מלהיכנס לגיהנום. היא אמורה להיכנס לגיהנום והיא ברחה משם. זה גם קשה להבין מה נו באמת, מה... בוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תכניס אותה לגיהנום. זה לא בדיוק ככה, זה קצת יותר מסובך, ונעשה את זה, אני חושב, פעם אחת גם כן איזשהו שיעור בפני עצמו. ובגלל שהיא בורחת, היא מתחבט. זה גם שאלה מוזרה. מה אתה מתחבט בגוף של בן אדם? מה, המלאכים, מלאכי המשחית לא יכולים כאילו לזהות אותך? לא, הקדוש ברוך הוא גיגל את זה בצורה מסוימת שיכול לברוח ויכול.
12: אבל גם הבחור, האדם שהיא בוחרת, או... זה רנדומלי? או שיש
13: רנדומלי.
12: סיבה?
13: אה, על... יש סיבה, ודאי. יש סיפור ידוע על הדיבוק שהיה בזמן החפץ חיים. שפעם אחת הביאו לחפץ חיים ילדה שנכנס בדיבוק, והוא אמר כמה תיקונים, הוא אמר כמה מילים, והדיבוק יצא, סיפור מאוד ידוע, סיפור רוח הוא לא לעכשיו, ושאלו אותו, הרב, ילדה קטנה, איזה חטא היא חטא? אז הוא אומר, תדע לך, היא הייתה בלילה אחד צמאה, יצאה החוצה, הייתה חבית של מים, פתוחה, והיא שלטה מהחבית של המים בלי לברך. בגלל שהיא שלטה מהחבית של המים בלי לברך, כתוב על מים שעמדו במשך הלילה.
12: חשופים, כן.
13: למה חשופים? לא שותים. למה לא שותים? שמה עברה להרוח, נכנס ברוח, ואז שבן אדם שותה, הרוח תתכנס בו. אז מה התקנה? יש רק כמה תקנות לשים בפנים. ברזל, שזה יהיה מכוסה, שלפחות אם לא, אז בן אדם לפחות יברך, ועל התיקון של הברכה שלו, הרוח לפחות לא תזיק לו כל כך. והיא שתתה מהמים האלה, והיא נכנסה למקום של צרה. מקום של סכנה, אתה לא אומר, תשמע, בן אדם יש לו, אין לו עבירות, למה הוא נענש? הוא, בן אדם שאתה יודע, נכנס עכשיו לקו ירי, טווח, מטווח ירי, והוא אומר, השם יעזור, אני... שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אני הולך לאסוף כסף אצל השכן ממול, אני אעשה דרך המטווח איזשהו... קיצור, אז ודאי שאין כזה דבר. כשבנם נכנס למצב של סכנה, אז הוא לא יכול להגיד למה הוא נפגע. ואז הוציא את הדיבוק הזה. אז בזמנו היה דיבוק שהיה, הגאון מווילנה היה לפני חפץ חיים. חפץ חיים לפני כמה? 100 שנה. הוא אמר, אז פעם אחת שהוזיזו את המפה, דיברנו קודם על המפה, והשולחן נראה, ראו כאילו שאותו בן אדם שהדיבוק היה בו, מיד רץ לגפף ולנשק את אותו פינה של שולחן שלא הייתה מכוסה בשבת.
12: כן.
13: הרבה פעמים, הוא היה אומר לבן אדם במקום, אתה ככה וככה, אתה עשית עבירה ביום זה וזה וזה, עם ככה וככה. הוא אומר את המקום, במקום הוא אומר לאנשים את העבירות שהם היו עושים. ואולי מסוגל דוגמה לגעת בחפצי קודש. אז פעם אחת, אז בזמנו, היה מישהו שהוציא את הזוהר, כן? בדפוס לא יהודי. ונתנו לו לגעת, כאילו, הוא לא היה מוכן לגעת בספר של הזוהר בכלל, אבל שנתנו לו את הדפוס של הזוהר.
12: הוא יכול לגעת.
13: כן, הוא לגעת, דפדף, זה לא עניין אותו, הוא לא... אז אמרו, עכשיו אפשר לראות באמת עד כמה בשמיים, מתייחסים לדפוס, מי מדפיס לך את הספר. פעם היית פותח את הספרים, היום זה, פעם זה היה נפוץ, היום פחות. אתה פותח את הספר, כבר בהתחלה היה כתוב, הודפס על נייר ללא חילול שבת. כי פעם היו חברות, לא משנה, לא היה לך מה לעשות. עכשיו, זה קצת דבר והיפוכו, לשים ספר קודש על נייר שחילול בשבת. מה, דרך אגב, היום יש לך חברות, לא מפרסמים פה שום דבר, אבל יש חברות שהן מחלות שבת הרי, ויש חברות שלא מחלות שבת באלה שעושים טישו בנייר טואלט. אז אתה אומר, תשמע, לכבוד שבת, אני קונה נייר חתוך, נכון? שלא לקרוא את הנייר טואלט בשבת, כי אסור. זה נקרא מחתר, אסור לקרוא, ואם יש, אז לא קוראים איפה שהקווקווים, קוראים איפה שלא. אבל לא, אני קונה חבילות של טישו כאלה, שמוצאים אחד-אחד.
12: נכון.
13: אבל זה מצחיק, אתה לכבוד שבת, לוקח נייר טישו שחתוך במיוחד לשבת, אבל זה מחברה שמחללת שבת. אז יש חברות, כותבות מפורש על הטישו. אז כתוב, יש כאלה שאומרים מפורש, יוצר מנייר שלא...
12: מפעל שומר שבת.
13: כן, אפילו לא כתוב שומר, שומר שביעית כתוב, כדי שלא יהיה מילה שבת בשירותים, גם כן כאלה שרוצים להקפיד. בסדר, לא חשוב. זה פחות מעניין. בכל מקרה, הגאון מווילנה, יום אחד... הדיבוק הזה צועק, אמרו לו, תשמע, אני אקח אותך, שמישהו שיוציא עליך, יעשה עליך לחש ויוציא אותך, כאילו, מהגוף של הבן אדם הזה שסובל, אתה רק גורם לו צער, והם מיימים עליו. הוא אומר, תקפצו לי, תקחו אותי לזה, אף אחד לא יכול לעזוק לי, כאילו, אף אחד לא יכול להוציא אותי מפה. ואז הם אמרו לו, תדע לך, אם אתה לא תתנהג ותמשיך לעשות שטויות, תפרסם פה בקלון את כל העבירות של האנשים פה בחוץ, אז אנחנו ניקח לך לגאון מווילנה. שהוא יוציא אותך בלחשים ובהשבעות. אז ראו אותו מיד כזה באמת מפחד, הוא אמר לו, בבקשה, רק את זה, אני מוכן לעשות, רק את זה, אל תעשו לי. והוא אומר, תדעו לכם, הוא לא צריך לעשות השבעות, בגלל שהוא כזה פה קדוש, יושב ולומד תורה כל היום, מספיק רק שיגיד בפה שלו, לבקש ממני לצאת, אני לא רוצה לצאת, אבל אני אהיה חייב לצאת, בגלל שיש לו כזה כוח של
12: השבעות? קדושה.
13: השבעות, בדרך כלל שעושים השבעות לדיבוק, עושים השבעות מיוחדות, כל מיני לחשים מיוחדים ותקסים מיוחדים, להכריח בכוח שהמלאכים יבואו ויוציאו את הדיבוק הזה מהגוף של האדם, יכריח אותו, כי אם הוא לא יצא, הם יבואו והם יקעו אותו רוחנית כוונם, כן? ו...
12: לא היה צריך.
13: הוא אומר, תדעו לכם, מספיק רק שהוא יגיד. למה? כי כן. כל מילה ומילה שלו, של דברי תורה שהוא לומד, בשמיים נחשב כאילו עכשיו הוא מקריב קורבן. כאילו היום אין בית המקדש, אי אפשר להקריב קורבנות, אבל הגאון מווילנה, הכוח שלו עד כדי כך היה, שבזמן שהוא היה מדבר זה כאילו היה להקריב קורבנות. הוא היה קדוש ועליון. אז עכשיו שאנחנו מבינים מי זה הדמות של הגאון מווילנה, מה הוא היה, באיזה, איפה הוא אחז ברמה של מה זה ארצי מבחינתו, מה מסופר על אשתו, שאחרי שהם התחתנו שנה, שנתיים, שלא היו ילדים, אז באו הקרובי משפחה של, וההורים של, של, של אשתו, של הקלה, אמרו לה, תקשיבי, מה את עושה? בחורצ'יק, שב לומד כל הזמן, הוא לא מעניין אותו מה שקורה סביבו, הוא לובש, כאילו, מה, איך? תעזבי אותו, תעזבי אותו. לא, עדיין לא יודע מי זה הגאון מווילנה, כן? היה בזרח כל אברך צעיר. ידוע, אחד ששב לומד, אבל תשמע, אתה צריך גם כן בעל אשתך. היא אומרת להם, בוא אני אראה לכם משהו מסוים. לקחה אותם, הוציאה מהמיטה, הרים עליהם גלימה אחת שלו, שהוא הייתה לובש. אתם רואים את הגלימה? תריחו, תבדקו, תסתכלו. חדשה לחלוטין. נקיעה כאילו הוצאה מכביסה. היא אומרת להם, את זה הוא לבש כבר שבוע. תבינו איזה גוף טהור יש לו, שהוא בן אדם, הוא כזה קדוש, כאילו אפילו הבגדים שלו לא בלים, כאילו מר, הוא אומר את הוא צדיק יושב לומד, הוא עושה הכל, בשבילי הוא בעל כמו 100%, אבל בחיצוניות זה לא מזיז לו, הוא לא צריך בגד כזה, בגד אחר.
12: אין לו מותגים.
13: אין לו, ממש ככה, אין לו מותגים. דרך אגב, מסופר על הסטייפלר, האבא של הרב חיים קניבסקי, ואני מתאר שסיפרנו את זה כאן, אבל כאילו אני חוזר על זה, כי זה מדהים אותי כל פעם מחודש, וזה משהו שצריך ללכת לפיו. שהוא היה, כמה שבגדים לא היו חשובים לו, כי הוא היה מה שנקרא מנוברדוק. נוברדוק זה היה, זה מושג. זה מקום שהיו לומדים שם בחורים, שעובדים על המידות שלהם, איך לא אכפת להם מחיצוניות.
12: נכון, דיברנו על זה, שהם מנסים דברים.
13: בדיוק. אז הסטייפלר, מה היה עושה? שתמיד הוא קונה בגד חדש? תמיד הוא קונה נעליים חדש, נפחד שידרכו עליך על הנעל, אתה מנקה אותה עוד פעם ועוד פעם, הוא היה לוקח את הבגד החדש, מגיע לזה, משפשף אותה ככה על הקיר יפה, איזה ויש כזה אחד, שואל אותה למה, בגד חדש, לא חרם, כבר... קודם כל שלא ירגיש חדש. כי אתה, מה אכפת לך? זה דבר שהוא חיצוני, מה חשוב לך כל כך מהחיצוניות הזאת? אז זה היה גאון מווילנה. בוא נבין שנייה את המושג של הבן אדם כדי להבין אחר כך הלאה. והגאון מווילנה הוא היה זה שעל שמו נקרא הגורל הזה, למרות שהגורל הזה קדום היה עוד הרבה לפני כן. למה קראו לגורל על שמו של כזה קדוש שמיסטיקה לא עניינה אותו? עד כדי קראה, סליחה, לא סיימנו את הסיפור עם אותו דיבוק. אמרו לי, תדע לך, אנחנו ניקח אותך לגאון מווילנה. אז הוא פחד, אמר לו, בבקשה, לא, תדעו לכם, הדיבור שלו בשמיים כמו קורבנות. ואז באו לגאון ואמרו לו, תדע לך, הוא אמר ככה וככה. אז בוא, דפקו לו על החלון, הוא פתח את החלון, אמרו לו, תשמע, דיבוק אמר ככה וככה, בוא תוציא את החלון. הוא אמר להם, אל ת... במילים מדינות, כן, אני, מילים שלי, אל תבלבלו את המוח, אני צריך לשבת וללמוד, לא מעניין אותי מה הדברים האלה, סגר את החלון והמשיך ללמוד. אז בן אדם שהכי פחות עניין אותו הדברים האלה, המיסטיקה הזאת, איך גורל כזה קדוש וכזה עליון נקרא על שמו? זה אנחנו נדע...
12: אחרי הפרסומות.
13: כן.
12: יפה, זה הרמה, ירמת וזה יפה. טוב, אנחנו מיד חוזרים, ספר פתוח. פרסומות.
9: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
10: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
10: ספר פתוח, חזרנו מהפסקת הפרסומות, וזה נקרא לזה ספיישל. לא יודע, אני אוהבת את התוכנית הזאת היום, אני מאוד אוהב אותה.
11: כן, אבל אתה יודע, עם כל מה שדיברנו ודיברנו ודיברנו, לא באמת הגענו עדיין.
10: אנחנו ניגע לבשר, אנחנו נגיע מתישהו.
11: כן, אנחנו מקסימום נעשה עוד תוכנית, אמרת.
10: זה טבעוני.
11: זה עליך. מקסימום ניפגש פעם אחת באיזה אמצע שבוע ונקליט. מה קרה?
10: מי משלם את זה?
11: אתה.
10: בסדר. בכבוד.
11: טוב. אז שאלנו שאלה באמת מעניינת. למה, אחרי שגילינו מי זה הגון מבילנה, למה נקרא על שמו כזה גורל?
10: וזה גם היה גם קודם לפני, אמרת.
11: מתי דיברנו על גון מבילנה.
10: אוקיי.
11: אז קודם כל, באמת הגורל הזה היה קדום עוד הרבה לפניו.
10: או.
11: יש לנו כתב יד, לפני למעלה מ-500 שנה, 520 ומשהו שנה, ושם הופיע הגורל הזה. ששם כתוב איך לעשות ומה לעשות.
10: כמו שעושים גם היום.
11: כן.
10: וואו.
11: ושם כתוב הסודות, איך לעשות. כי בכל המקומות, כולם מכירים את הפרקטיקה. ועל הפרקטיקה, תכף אנחנו נדבר. אבל איך לבקש, אמרנו, הפרקטיקה זה לא בעיה. תלך, תעשה, כמו שאמרנו, תלך לגביר ולבקש ממנו כסף, תלך ברחוב, תבקש כסף. איפה הגביר? לא יודע. הגעת לגביר, איך לבקש? לא יודע. כי הכסף שהוא נתן לך, איך תשתמש בו? לא יודע. אז המשל של הגביר הוא מאוד חשוב, להבין אותו, כדי להבין לפני שעושים גורל.
10: כן.
11: אל תהיה גאוותן ולהגיד, אוקיי, אני יודע ואני חושב, אנחנו נדבר על אלה שחושבים על עצמם. אבל בוא נחזור לגאון מבילנה. למה על שמו נקרא הגורל הזה? כי הגאון מבילנה קלט שמבחינה שכלית, לשאול בגורל שאלה ולמצוא תשובה כזאת, אין סיכוי לעולם. שכלית, יש סיכוי, אבל בוא נראה אותו עוד אחד לכמה.
10: אוקיי.
11: יש נוסחה אחת בהסתברות, אחד לכמה קורה משהו מסוים, שלוקחים את הפרמטרים, מכפילים אותם אחד בשני בחזקה. נתן לכם דוגמה. לקחנו עכשיו קוביה. כל אחד עכשיו עם, אתה יודע, איפרדף ואיפרון.
10: יום שישי היום.
11: ו... אם יש לנו קובייה, זרקנו לנו שולחן, האופציות הן 1-3-4-5-6.
10: נכון.
11: אם יצא 1-3-4-5-6, זה אחד מתוך 6. פשוט, אני רואה את האימיית, כבר כאילו מנסה לזה חשמות.
10: אני כותב, רגע, שנייה. גם ממלא לוטו בינתיים. מה ההסתברות? הנה ההסתברות.
11: עונה סמסים בכתב. ואם, אבל אם אני אגיד 2, ואתה תגיד 2, וזאת קובייה שבפעם הראשונה יצא 2, זה בעצם הפרמטר 6. ברזקת עצמו, 6.
10: אוקיי.
11: 6 ברזקת 6, שוב, מאוד פשוט, זה לא 6 כפול 6, שזה יהיה 36. 6 ברזקת 6 זה 6 כפול 6 כפול 6 כפול 6 כפול 6 כפול 6 כפול 6. זה 1-244,000. זאת אומרת, ההסתברות, שאני אגיד 2, אתה תגיד 2, זרוק את הקוביה ויצא 2 בפעם הראשונה, זה 1-240,000. זה יכול לצאת בפעם הראשונה, אין בעיה, אבל זה ההסתברות. כמו שלזכות בלוטו, בארץ, זו... שוב, תסתכלו ויקיפדיה, זה 1-14 מיליון, 14 משהו. עם המספר הנוסף, זה 1-16 משהו מיליון. זה המון. זה המון המון המון המון. הגורל הוא מאוד פרקטית ידוע ופשוט, ואנחנו חוזרים על, פה, על, עצמו, על זה פה כל הזמן, שזה 7 דפים פותחים בתנך, סופרים 7 דפים, 7 עמודים, 7 פסוקים, 7 שורות, 7 מילים, 7 אותיות, קוראים בהתחלה ובסוף, וזה אמור להתאים הכל ביחד.
10: על 7 אותיות לא ידעתי, רק שתדע.
11: כן, מתי? 7 מילים, 7 אותיות, 7 פסוקים, כן.
10: אוקיי.
11: ושם זה מסומן, וזה אמור להתאים. ואם זה לא מתאים, אדוני, אתה לא קראת נכון. אתה לא פתחת נכון, אתה לא כיוונת נכון. אפילו אם זה מתאים בצד אחד וצד שני, זה לא מתאים, אדוני, אתה בבעיה. עשית לא נכון. ההסתברות שזה יהיה, שיש לנו 44 פרמטרים, שזה ששבע דפים, שבע עמודים, שבע פסוקים, שבע שורות, שבע מילים, שבע אותיות. כל זה בחזקת מספר העמודים שבתנך. בתנך יש 2600 עמוד. אני רואה שאתה באמת כותב.
10: כן.
11: אז 2600 בחזקת 44, זה לא 14 מיליון. זה 1 ל-14 מיליארד 988 מיליון. שווה ערך למיליון פעמים לזכות בלוטו, זה לזכות באמת שובה בתנך. זאת אומרת, אין סיכוי בעולם שזה יקרה. תחשוב רגע, אתה זוכה בלוטו למיליון ימים, שזה, כמה זה מיליון ימים? לך, לילדים שלך, נכדים שלך, בנינים שלך, כל יום זוכים בלוטו מחדש. תבין שזה לא הגיוני. זה לשאול שאלה אחת ולקבל תשובה. עכשיו, שבן אדם שואל בפגישה, מגיע לפגישה, פגישה רבע שעה, אני אומר, כמה זמן אתה רוצה לשאול ברבע שעה? אל תדאג, יש לך מספיק שאלות. אני חושב, אני פעם אחת, היה לי איזה בן אדם שמגיע אליי, כל פעם ששואל שאלה, אני עושה וי.
10: כמו צ'קליסט.
11: כן, לא, אני רוצה לדעת כמה פעמים הוא שואל, כי הוא שואל מלא שאלות. אני חושב שברבע שעה, הבן אדם שאל 33 שאלות. זאת אומרת, חצי דקה זה תשובה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. אתה אומר, זה 30, זה מטורף.
10: כאילו, יפיל מונה.
11: כן. תמיד אני אומר לבדם, אתם רוצים להיות רציניים, תבוא עם שאלה, עם בעיה אחת שיש לכם, נפתור. אתה רוצה מקסימום שתי בעיות. כי לבוא ולשאול שאלות, תמיד אפשר לשאול שאלות, אבל המטרה היא איך לפתור את זה. וזה בעצם הרעיון. ההסתברות שאתה תפתח בגורל, היא שוות ערך למיליון פעמים זכות בלוטו. הגון מבין, אומר, תשמע, מתמטית,
10: התשובה תהיה שם.
11: אמיתית, ודאי, כן. זאת אומרת, שאלת לעבור דירה, הוא מדבר לעבור דירה, כן או לא. חד משמעי. ולא, רק שנייה, הוא מדבר על צו, צו גר בתוך בית, הוא נכנס ויוצא מהבית, כן, בוא, כתוב שלעבור דירה.
10: לא להסיק מה, כתוב.
11: כתוב במפורש, כמו שאתם רואים את התשובות שלנו, שאתם שומעים איך זה נשמע כאן, ואנשים שבאים על קבלת קהל רואים את זה בעיניים, עובדה.
10: אני אומר לך שבשידורים יש פתיחות לפעמים שאני רועד.
11: כן,
10: זה אני רואה. היו, אני מספר הרבה לאנשים, לנו הרבה זמן, אבל הייתה פתיחה לגבי מישהי ששאלה לגבי נכדים לבת שלה. ופתחנו, אמרנו, כאילו, אני לא זוכר מה התשובה, אבל בסדר, הכל תקין. ואז היא אמרה, רגע, יש לי עוד בת שגם היא יש לה בעיה. פתחנו באותו מקום.
11: כן.
10: כאילו, מה ההסתברות שזה...
11: נכון.
10: זה אני אומר לך, לא אשכח. לא אשכח.
11: כן, זה באמת, שוב, כי הקדוש ברוך הוא אומר דבר מאוד פשוט, ואמרנו את זה בהתחלה. כשכל מה שתשאל ממני, אענה אתכם, לא אמנע מכם דבר. לא יחזר לך שום דבר. הגאון מווילנה אמר, תשמע, אם זה ככה, זה אמיתי, וזה נטו תשובה מאת השם. ולכן הוא היה משתמש בגורל הזה, למרות שהוא היה סולד מנושאים של מיסטיקה, בורח מהדברים האלה, כי הוא אותו מעניין שכל, שכל, שכל, שכל, שכל, שכל, שכל, שכל, אבל עד כדי כך, הוא היה משתמש בגורל הזה, ובגלל שהוא היה משתמש בגורל הזה, למרות שהוא היה קדום הרבה יותר לפניו, ויש לו כתבי עד עתיקים שמדברים על הגורל הזה, הוא קרוי על שמו. עכשיו, לצערנו הרב, יש הרבה אנשים ששוב, הם קראו באיזה ספר, הם שמעו איזה תוכנית רדיו.
10: שמעו את ההוראות.
11: יאללה, כן. ובוא נעשה, והנה על הפוקס יצא לי איזה משהו. אתה אומר כאילו, אתה מצחיק אותי, כאילו, אתה מבין שאתה לא יודע במה אתה מתעסק. אתה הולך ברחוב, ובמקרה פגשת איזה גביר, ובמקרה הוא זרק לך איזה $10, אתה אומר, הנה זכיתי בלוטו. אתה יודע למה בלוטו יש את המספרים הקטנים. הרי מה ההיגיון שבן אדם יגיד, שמע, סיכור הוא יפסי שנזכה בלוטו. אבל בגלל, הם ידעו טוב מאוד, הם חכמים, פסיכולוגית, הם עושים, שמע, זכית ב5 שקל. חמש שקל. כן, הכרטיס עליו על 8. אבל זכיתי.
10: שתחזור עוד פעם.
11: זכיתי, אני אעשה עוד פעם.
10: יש לי אופציה.
11: זכיתי, כן, והזכייה הקטנה גורם לך של, הנה אני כזה. הנה אני יש לי יכולות, הנה אני יודע, הנה אני יכול לפתוח לאנשים. ואתה שומע אנשים, כל מיני גביר, איזה כאלה בבות, צצים עכשיו חדשים, עכשיו כאילו, אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא... עכשיו צץ איזה אחד, קבע לעצמו, בדרך כלל איך אתה קולט את הבבות, יש לו טייטל, הנזיר, הסנדלר, המבחנה, האולטרסאונד, המשהו, שאתה שומע כזה דבר, אתה מבין, עכשיו, אני לא אומר כמו למשל...
10: זה כאילו מיתוג כל זה, כן.
11: אני לא אומר, למשל דוגמה, דיברנו ככה, ואולי קצת נשמע כאילו זיזלנו במישהו, דוגמה הרנטגן. הרנטגן הוא לא קבל לעצמו את השם הזה. זה פשוט הרבה אנשים באו לו במשך כל כך הרבה שנים, והייתה לו ראייה כזאת, והוא רואה והוא יודע, אז אנשים הדביקו לו את השם. אבל היום, אנשים עושים לעצמם PR, והם דוחפים לעצמם, אנחנו נקרא לך ה-X, ה-Y. אתה מבין, שיווק הזוי. ולכן מאוד מאוד צריך להיזהר מכאלה. ואני אומר, תדעו לכם, אתם הולכים לשאול שאלה, זה כמו שאתם הולכים לעשות לשם ניתוח בשיניים. אתם מחפשים את הטופ של הטופ של הטופ, הדוקטור הכי טוב שיכול להיות בעולם, הפרופסור שיתפל בכם. אתם רוצים לראות תעודות שהוא למד ויש לו אסמכתה, לכו לגדולי עולם שיש להם הסכמה לעשות את הדברים האלה. לא שפעם אחת הוא הוציא איזה ספר ותנו לו הסכמה לספר. או שפעם אחת הוא עלה ולמד הלכות ברית מילה ונתנו לו איזה תעודה לברית מילה. שהוא מבין בקמאים ובסגולות והוא מומחה לזה ויש לו תעודות. ברוך השם אנחנו זכינו לזה ואני לא רוצה...
10: כן, יש הסכמות.
11: To toot my own horn, מה שנקרא באנגלית. אבל אתם צריכים ללכת לאנשים מהסוג הזה. אנשים שיש להם את הדברים. ואז במקרה הטוב... שתפתחו בספר באמת, תראו את התשובה באמת מול העיניים ותראו מה זה בגורל הגרע אמיתי ולא חס וחלילה איזה שרלטן שנסה לגנוב עליכם כל מיני דברים במיוחד שאתם רואים אותו בחוץ שהוא נראה בינו לבין תורה אין שום דבר ואז אתם זוכרים את המשל עם הגביר שאפילו אין לו את האישור להיכנס לשכונה אתה יודע, בארצות הברית יש שכונות יוקרתיות שעוד בכניסה לרחוב יש לך, אתה יודע, מין כזה ברידג' כזה, ועומד שם שומר, וכאילו מי אתה בכלל? אתה לא נראה לנו מפה כמו החבר שלך, שאתה לא יכול לקנות פה בחנות, ולא נראה אפילו להיכנס לרחוב, אתה מבין? כאילו, זה אחד כזה שאפילו להיכנס לרחוב לא ייתנו לו, לא כל שכן שוודאי שפתיחה בספר הוא לא יוכל, אני רואה שלא הספק לו כלום, אז...
10: לא דיברנו גם שיש הכנות, יש מקווה, יש צום, יש דברים.
11: ודאי, כל כך הרבה הכנות, לכן אמרתי לך, אנחנו צריכים להיות בכלל קשורים לנושא, ויש כל כך הרבה, אין לנו, הרבה לא דיברנו, אולי בעזרת השם שבוע הבא, אולי נעשה המשך ל...
10: נעשה סדרה. טרילוגיה.
11: כן, לפי איך שאני רואה את זה, זה שלוש טכניות.
10: במינימום, לפחות.
11: לפחות.
10: טוב, אז נאמר תודה לפאבל גרשביץ' שהיה בהפקה. תודה רבה, הרב, היה באמת, וואו.
11: היה מעניין.
10: מאוד. באולפן מיכאל שרבט, שיהיו רק בשורות טובות, ו...
11: אמן.
10: גוד שבס.
11: שבס.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: חגיגת מי

0: לפני המבצע.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה אמש בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
12: אתמול בסביבות השעה 6 במהלך פעילות מבצעית של כוח מחטיבת המילואים מפתח במרחב בינג'בל שבדרום לבנון, כוח צהל נתקל במחבל שירה לעברם. כתוצאה מכך נפצע לוחם מילואים באורך קשה. מיד לאחר האירוע, הכוח תקף את המבנה בו אירע ההיתקלות באמצעות ירי פגזים וחיל האוויר בהכוונת חטיבת האש. תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פותחו בסריקות אחר המחבל. נמשכים המאמצים לחיסולו.
11: ובעקבות תקיפות צהל בדרום לבנון, תושבים בצפון דיווחו הלילה על הדי פיצוצים עזים. בפיקוד הצפון הודיעו לרכזי הביטחון היישוביים רק בבוקר שעוצמת הפיצוצים הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן לא הזהירו על כך מראש. חייל מילואים מהדרום חשוד ששכר באמצעי לחימה, ייתכן שאת חלקם גנב לרשותו כבר בשבעה באוקטובר. מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
13: חייל מילואים מדרום הארץ נעצר לפני מספר ימים בפעילות משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית, אחרי שנתפסו בביתו רובי קלצ'ניקוב, רובי צלפים ותחמושת. מדובר בחייל מילואים שמשרת בשירות פעיל בפיקוד דרום והיה חלק מהמערך הלוגיסטי. הוא נכנס גם לעזה ויתכן ולקח את התחמושת ואת האמל"ח הזה בשבעה באוקטובר. העניין נמצא בחקירת משטרה.
11: המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע פלילי באזור זיכרון יעקב. שני חשודים נעצרו כשברשותם נשק, תחמושת וסמים. כתבתנו שרון קנובליך.
14: האירוע התרחש לפני יומיים באזור בריכות הדגים הסמוכות למעיין צבי. לוחמי מג"ב חוף זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה, אך הנהג נמלט והחל מרדף. לאחר שהרכב הגיע למבוי סתום, אחד החשודים נמלט רגלית ונעצר בתום מרדף קצר, והחשוד השני נעצר ברכב. הגופו של החשוד שנמלט נתפס אקדח מסוג גלוק טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. שני החשודים, תושבי יוקנעם ואשקלון, הועברו לחקירה, והערכה היא כי מדובר בסיגול פיגוע פלילי.
11: יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך שם טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן, שם כבר נתלו שלטים הקוראים להתקומם שוב נגד המערב, צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע עם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. מונדיאל 2026, פורטוגל וספרד עלו לשמינית גמר גביע העולם, ניצחון נרשם גם לשוויץ. כתבנו בן גולדפיינד מסכם את משחקי הלילה.
0: פורטוגל וקרואטיה נפגשו לקרב מסקרן בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026, וקרואטיה גם עלתה ליתרון ראשונה, אלא שאז קריסטיאנו רונלדו כבש בפנדל את הראשון שלו אי פעם בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. פורטוגל עשתה מהפך גדול בתוספת הזמן וניצחה 2-1 בדרך לשמינית. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה 3-0 את אוסטריה, ושוויץ הפילה גם היא עם 2-0 כליל על אלג'יריה.
11: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננו תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה או מסחום, צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
18: מלון בחול, בוקי
10: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

24 שעות ביממה. התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: 32 אחרונות.
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני
1: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
2: קרמיקה,
1: כפוף לתקנון.
3: מטורף בסביר פרקטים, פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורר, סחורר, סחורר.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,
8: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מתגעת.
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוך גם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב למים, דרוב למים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח התמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: השטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אומנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, אני שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 32 האחרונות.
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה. זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: בתקיפה שבוצע בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוד השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
12: המשטרה עצרה חשודים במעורבות ברצח הכפול ברמת הגולן לפני שבועיים. בתום חקירה סמויה נעצרו 7 חשודים שלהם מיוחס הרצח בבוקטה, שבו נורו למוות 2 גברים בשנות ה-50 לחייהם בעת ששהו ברכב. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר שאחד הנרצחים, אשר היה ככל הנראה היעד העיקרי, שימש עד במשפט נגד 10 חברי ארגון פשיעה מהאזור. המשטרה יתרה את הרכב ששימש את חוליית הרצח וממצאים נוספים שהוסתרו בקריית שמונה. מעצרם של החשודים הוארך עד לשבוע הבא. אירוע ירי בגלבוע. גבר כבן 50 נורה בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק, שהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. כך מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרביב שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. פעילים פרו-פלסטינים בוונצואלה חשפו את מיקומה של משלחת הסיוע הישראלית שהגיעה לקרקס כחלק מהמאמצים לסיוע לנפגעים מרעידת האדמה הקטלנית שם. בפוסטים שפורסמו ברשתות החברתיות של הפעילים, נכתב כי 17 שנים אחרי ניתוק היחסים, הישראלים באים להציל את הוונצואליאנים לאחר הפשעים שעשו בעזה. בושה לממשלת וונצואלה שמברכת על הגעת משלחת נפשעת ועובדת עימה. כתבתנו קרן בצלאל מוסרת כי בצד חריג, שר החוץ של וונצואלה פרסם הודעה מנוגדת שבה הוא ברך על הגעת המשלחת הישראלית למדינה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות יישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה או מסחום, צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

ימיתי 24 שעות ביממה ועכשיו קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

אנחנו קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה. אנחנו כאן כמובן שידור חי עד השעה 2. אנחנו זה אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה בהפקה פאבל גרשביץ', שלום לפאבל, באולפן מיכאל שרבט. אנחנו כמובן עם הברכות והאיחולים שלכם ב-072-5-2-91 072-5-2-91. אני גם אשמח לשמוע ככה זיכרונות, משהו טוב ככה מהחופש הגדול שלכם שהייתם ככה חוגגים אותו ככה, כל עם ישראל כרגע, ילדי עם ישראל בחופש הגדול שלהם. נשמיע גם איזשהו רמיקס שקשור לחופש. אז אני אשמח לשמוע גם אתכם, 072-5-2-91, וגם עם הפינות הקבועות שלנו לפתוח בטוב יוזמה שחבר'ה עשו משהו טוב למען עם ישראל, וגם עם פרשת השבוע, פרשת פנחס, וגם עם המסיבה, אנחנו מלאים בכל טוב. אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. אנחנו נפתח עם אמיר בניון, ונקרא מורה לחיים. מודש לכל המורים שכרגע יצאו ככה להפסקה הזו של החופש הגדול, שיחזרו בכוחות מחודשים. וגם נאחל לכל ילדי עם ישראל, שמרו על עצמכם בחופש. אל תעשו הרבה שטויות, בסדר? תהנו מהחופש. אנחנו כאן, שידור חי עד השעה 2, קבלת שבת.

0: את הדופק בדלת.
1: זו הייתה הודעה עם פרפרים. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ל-072-5-291 072-5-291. פאבל מוכן עם העת, יפה. אז אנחנו כאן שידור חי. אתם גם מוזמנים לשלוח את זה גם לוואטסאפ ל-072-5-291, אותו מספר טלפון גם עלייה לשידור, 072-5-291. גם ברכות שלכם וגם מה שהייתם זוכרים ככה מפעם, מהחופש הגדול, מה הייתם עושים. וזו כבר ברכה שקיבלנו בוואטסאפ לליה יקרה, שלום, שתמיד תהיי מוקפת באהבה, בשמחה ובבריאות, שתגשימי את כל החלומות שלך,

0: עכשיו אנחנו עם רוני גבל, סדי יזם עסקי וחברתי ומרצה תקשורת בפינתנו לפתוח בטוב. שלום רוני.
1: שלום לך מיכאל ולכל המאזינים, כמו שאנחנו נוהגים לומר, כמעט שבת שלום.
0: כמעט שבת שלום, וזה אייטם שקשור, בוא, נפתחה עונת הרחצה, קיץ, חופש, וזה קשור לים, בכבוד רוני.
1: לגמרי, אז בעצם סיפור שככה אני מגיע אליו דרך הפייסבוק, שלא משאירה עם יבשה, קבוצת מצילים מאשדוד, חוף אשדוד, שמו לב שבלקראת סוף המשמרת יש בחור עם כיסא גלגלי שהיה בחוף ולא נכנס לים. הם ממש הבחינו בו ועקבו ושמו לב שהוא נמצא בחוף ולא נכנס לים. וכאן הלב האכפתי הישראלי, מה שנקרא במיטבו, בא לידי ביטוי. בלי לחשוב פעמיים, הם הגיעו אליו, הציעו לו ללוות אותו בכניסה למים כדי שאוכל ליהנות מהרגע הזה. ומיכאל, אם היה אפשר להראות תמונות ברדיו, אז זה השלב שהייתי עושה שייר. ממש מיוחד לראות איך הם ליוו אותו בחום, באהבה, ופשוט היו שם בשבילו ונתנו לו ליהנות מהדבר המקסים הזה.

0: שנקרא חופי ישראל והים של ישראל, הים התיכון.
1: איזה יופי, אבל אני יודע שהרבה מהחופים נגישים, כן, רוני?
0: אז בחופים נגישים אני לא מבין מספיק, וואלה, התקלת אותי, אבל זה משהו ששווה לבדוק, אבל גם כשחוף הוא נגיש, עדיין יש את כל הפרוצדורה של להיכנס לים, לצאת מהים, לפעמים עדיין צריך איזושהי עזרה, והם היו שם בשבילו, הם פשוט ראו אותו. ואתה יודע, מיכאל, אחד מהדברים שמאפיינים אותנו כחברה ישראלית בעיניי, זה שאנחנו מתערבים גם איפה שלא קוראים לנו, אבל
1: בדיוק.
0: לפעמים זה יוצא טוב, לפעמים זה ממש, כמו שאתה אומר, לפתוח בטוב, זה לפתוח אינטראקציה עם בן אדם והכי טוב שיש
1: זו בדיוק הפינה הזו, דברים שאנחנו כעם עושים לבד, כן, בלי התערבות של אף אחד אחר, אז החבר'ה האלה ממש פשוט הגדילו ראש, הם היו מצילים בסככה שלהם, ואמרו, בוא נעזור לאותו אדם שצריך את העזרה שלנו כרגע.
0: שאפילו לא ביקש, וזה
1: נכון.
0: מרגש לראות שהם פשוט היו שם בשבילו וראו אותו. וזו האכפתיות, האכפתיות והחום הטוב שלנו.
1: החום הישראלי. עם זה אנחנו נסיים עם האכפתיות וההתרגשות הזו. רוני גבלס, יזם עסקי וחברתי ומרצה תקשורת, המון תודה ושבת שלום.
0: שבת שלום וברך.
1: אז אם גם לכם יש יוזמות ודברים כאלה ככה, שנפיץ אותה, את האור הטוב, אז אנחנו כאן ב-0725-291. אפשר גם אליי באינסטגרם די-ג'יי מיכאל שרבט, ועכשיו זה אליעד עם מסע.
2: אושר מתקרב, אצלך

0: אליעד מסע, אתם מוזמנים על המסע שלנו עד השעה 2:91 FM רדיו לב המדינה, קבלת שבת, שידור חי. מוזמנים לחייג ל-072-5-291 072-5-291. אפשר גם ברכות בוואטסאפ, מי שהיה בישן כמו סבתא שושנה מאור יהודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, וגם פרשת השבוע, וגם עם המסיבה, ועוד הרבה הרבה הרבה דברים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
15: יהודה מזרחי,
16: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת, שידור חי, עד השעה 2:07:25 2:07:25. עוד מעט פרשת השבוע, פרשת פנחס, אבל לפני, אתה יודע, פאבל, שבעבר היו זמנים, היו זמנים.

0: זו הייתה עליזה עזיקרי, יפו. אתה יודע, הבוקר שמעתי את בדרך לכאן, בתחנה אחרת, לא חשוב שמות, את ראש העיר תל אביב יפו. ומישהו עלה לשידור ואמר לו, כן, מישהו אמר לו, תשמע, יש בעיית חניה בתל אביב. אמר לו, לא, אין בעיה חניה בתל אביב, כי אין חניה בתל אביב, אז אין בעיה. אז ככה הוא פתר את ה... אני אהבתי את זה מאוד. שלום למשה.
1: שלום, צהריים טובים,
0: רוצה לברך
1: את החברים היקרים.
0: רגע, משה, רגע, אני רואה שאתה מתרגש. רגע, תן להכיר לי את משה, רגע, שנייה.
1: יאללה, לכיף.
0: משה, מאיפה אתה?
1: אני מלוד.
0: מלוד, אני אוהב את השוק ברמלה לוד, למרות ששנים לא הייתי. איך השוק שם?
1: על היום אשתי הייתה, אחלה חליפה הביאה לי היום.
0: יאללה, אתה מבין, פאבל, הם עושים קניות ואני ברדיו, יפה.
1: יאללה, אתה מוזמן איתי שבוע הבא, אשתי הייתה שבוע, אני שבוע הבא איתך.
0: עזוב קניות, מה יש לאכול שם? אני רוצה לאכול, אוכל.
1: וואי וואי, חומוס, נפות, הכל.
0: הרג אותי, זהו, בוא נסגור את השידור. בכבוד, משה, מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד במלווה בעירייה, בעיריית לוד.
0: וואללה, יפה. ואמרת אישה, ילדים?
1: אישה, בלי ילדים, יבואו הילדים.
0: עובדים על זה, עובדים על זה. בכבוד, משה, בכבוד. من كام انت موشي؟ لو سمحتي.
1: انا 26.
0: انت ولد موشي، مو زي زي.
1: انا انت ولد.
0: بن بورات، بخبل. تربيت.
1: انا موصي برت الخويرين الايكارين لي، روي نخمياس، روياش، ميغانيتيك، واش ايش لهم مافيا بادرغانين، ش كل المعازين של لب المدينه يفوتيتو شام فتيوت بعزره الشيء.
0: شفت الشباب. كنت اسيت توبه بلي متاجين، تعسلي توبه بلي شمو تربيت. כן, מה עוד?
1: אני רוצה להקדיש לו את השיר של מחרוזת נוסטלגיה אופר לוי, אבל שמבצע אותו דוד חפתלי.
0: הוא מבקש לי שיר, אני אקדיש להם שיר אחר. תגיד לי רגע, קודם כל, אשתך, איך קוראים לה?
1: שואם.
0: שואם. אז שלום, שלום בית, קודם כל, תברך גם את שואם.
1: יאללה, שיש שלום בית, בעזרת השם, שיש שפע, שעם זולמה הכיסים ונאסוף ביחד.
0: אמן, אמן, תקרא לי גם יבוא לאסוף, אני אבוא עם שקיות.
1: אמן, אמן, זאת המוזמן. תגיד לי,
0: משה, כמה אתה זמין בטלפון?
1: על 50 לשעה.
0: טוב, מקדיש לך, מקדיש לך את השיר הבא, בסדר? משה, שתהיה שבת שלום.
1: אמן, אמן גם לכם.

0: אתה לא זמין גם פאבל, נכון? לא, משה, אתה בסדר, אתה עוזמן בשידורים פה מהבוקר, אז בסדר. שלספר להם בכלל למה משה עלה לשידור, או שלא הרגענו אותו, בסדר, היה בסדר. משה בכלל התקשר לגביהם, זה בסדר גמור. אז אנחנו כאן 91 FM, רדיו לב, עכשיו יש מתח, רדיו לב, המדינה 91, 072, 5 פעמים 2, 91. עוד רגע, פרשת השבוע, אבל לפני זה, פאבל, צריך פרסומות. בסדר? אתה מסכים לי? יפה, בסדר.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: חזרנו מהפסקת הפרסומות עוד רגע, פרשת השבוע, אבל לפני... זה עד סוף העולם. יואב יצחק ביחד עם חיים משה.

0: עד סוף העולם, 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. ועכשיו בפינתנו פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרש של פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת פנחס, גם מפקד בני ישראל וגם נחלת בנות צלופחן וגם בקשת ייאוש של משה, הוא מבקש את עזרתו מהקדוש ברוך הוא, את מי לבחור למחליף שלו לפני הכניסה לארץ ישראל, לארץ המובטחת, וגם שאלה שגם אני שואל וגם הרבה שואלים, איך זה שהבנים שלו לא המשיכו אותו?
1: נכון, אז באמת הבנים של משה רבינו היו ראויים מאוד מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שמי שיהיה המחליף זה דווקא יהושע בן נון, תלמידו של משה רבינו. קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. כלומר, יהושע הוא יהיה הממשיך. וחז"ל באמת מבארים לנו מה הייתה הייחודיות או המעלה של יהושע, שדווקא בגלל זה הוא זכה. אז כתוב בפסוק שמשה רבינו בפנייה שלו אל אלוקים, הוא פונה בביטוי אלוקי הרוחות. הוא לא אומר ריבונו של עולם. הוא פונה אל אלוקים בכינוי אלוקי הרוחות. ורש"י מבאר לנו ואומר לנו איזה דבר מאוד מאוד מיוחד. וכך אני מקוטט. ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומין זה לזה. מנה עליה מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. וכאן כתוב את היסוד הגדול מאוד, שבעצם המנהיג הוא בא ומנחיל עיקרון. העיקרון הוא אחיד לכולם, אבל הדרך ההנגשה של אותו עיקרון היא צריכה להיות מונגשת כל אחד ואחד לפי התכונות ולפי הדבר המיוחד שלו. כלומר, לא כל אחד מבין כל דבר באותה צורה. והכוח והעניין הגדול של המנהיג זה שהמנהיג ידע לדבר לכל אחד, אם הוא אדם צעיר, או אדם מבוגר, אדם עשיר, או אדם שיש לו פחות כסף, אדם מרקע כזה, אדם מרקע אחר, כל אחד השפה שלו שונה, כדי שנוכל להנגיש לו את אותו רעיון שהוא אחיד לכולם, אבל להלך כנגד כל רוח ורוח, זה ייחודיות גדולה מאוד, שיהושע יצטיין בדבר הזה. כלומר, מנהיג לא יכול לדבר באותה שפה לכולם. באותו עיקרון כן, יש אחידות. כולם חייבים לעשות את אותו דבר, אבל הדרך שבו אנחנו מנגישים, דרך שונה לגמרי, וזה באמת אמנות הכי גדולה, שכל אחד מאיתנו אולי צריך וכדאי שיסגל לעצמו. הרי כל אחד באיזה סוג של מקום הוא גם כן מנהיג, אם זה בבית שלו, אם זה בחברה, אם זה בכל מקום. ועם כל אחד ואחד צריך לדעת איך לדבר, ואיך בעצם לבוא אליו בצורה הכי מכבדת, הכי יעילה, הכי נכונה, אבל בעיקר מותאמת לרוח שלו, כדי שהדברים באמת יתקבלו. ורואים שזאת תכונה כל כך כל כך חשובה למנהיג, עד כדי כך שיהושע בן נון, בזכות המעלה הזאת, כמובן היה תלמיד חכם גדול מאוד, והיה אחד ממעתיקי השמועה, אין ספק, היה נער לא יריש, הוא היה צמוד למשה רבינו. אבל דווקא נחות, הנקודה הזאת של לזהות דעתו של כל אחד, ולדעת את השפה המיוחדת שאליו הוא ידבר. זה דבר שכל אחד מאיתנו, אני חושב, ברגע שנלמד אותו, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל. ולפעמים, אתה יודע, מיכאל, אם אני אגיד את המשפט הסיום, כן. לפעמים לא חשוב מה אתה אומר, אלא יותר חשוב איך אתה אומר.
0: כן.
1: איך אתה אומר זה לפי הצורה האישית של זה שעומד מולך.
0: יפה, אז גם לקחנו ככה, כן. מוסר לשבת וגם לחיים. איך אתה אומר את מה שאתה רוצה לאנשים, וזה גם גדולתו של המנהיג יהושע, שנבחר בסוף להנהיג את עם ישראל.
1: סיכמת נפלא.
0: הרב בנימין שחר, ראש מדרש של פסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, בן ציון גלי 37, יום שני תגיעו. נכון הרב?
1: נכון מאוד.
0: תודה רבה הרב, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה. מוזמנים עדיין לחייג ל-0725-291, גם מי שיחייג בשעה הקודמת ולא עלה, הוא יעלה. ושלום לבני דקל שכבר הגיע והוא מוכן לשידור שלו ב-4, היכל התהילה. עם, בשתיים, נכון, סליחה, שתיים עד ארבע. היכל התהילה עם בני דקל, סליחה, אנחנו חותמים, כן, בלבלת אותי בני, בסדר גמור. אנחנו נחתום עם הפרויקט של רביבו, יום השישי, פרסומות חדשות, מיד חוזרים.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
16: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוד השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
15: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות טרור של חמאס. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כך מדווח פרשנינו פוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו הוא ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרביב שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. 6 פצועים בתאונת דרכים במעורבות אוטובוס בצפת. האוטובוס התנגש ברכב פרטי כשהרכב התרסק וצעיר כבן 20 נלכד בו. הוא חולץ על ידי כוחות ההצלה במצב קשה, בהכרה, כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו ופונה לבית החולים זיו. מזירת התאונה פונתה גם צעירה בת 23 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל. אירוע ירי בגלבוע, גבר כבן 50 נורא בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק, כשהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. פעילים פרו-פלסטינים בוונצואלה חשפו את מיקומה של המשלחת הישראלית שהגיעה לקרקס כחלק ממאמצי הסיוע לנפגעים ברעידת האדמה הקטלנית שם. בפוסטים שפרסמו הפעילים ברשתות החברתיות נכתב 17 שנים אחרי ניתוק היחסים, הישראלים באים להציל את אזרחי וונצואלה, זאת לאחר הפשעים שעשו בעזה. בושה לממשלת וונצואלה שהיא מברכת על הגעת המשלחת, נפגשת ועובדת עמה. כתבתנו קרן בצלל מוסרת כי בצעד חריג, שר החוץ של ונצואלה פרסם הודעה מנוגדת, שבה הוא מברך על הגעת המשלחת הישראלית למדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ, עומס החום בשעות הצהריים, מתונת בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים, גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, מתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, בני לא אוהב שאני אומר שידור חי, בסדר, בני, אני אומר שידור חי. אנחנו שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר שלנו, 91FM, לצפות בווידאו, בני דקל פה, פאבל פה, כולם באמת שמח פה יום שישי, מוזמנים לחייג וגם לברך את כל עם ישראל, וגם עם הפינה הקבורה שלנו, בני, עם המסיבה שאני ובני רוקדים ביחד בסוף התוכנית. זה רמיקס שמוקדש לכל התלמידים שיצאו לחופשה, החופש הגדול. ועוד רגע נעלה מאזינים, אבל בני, תדע, השיר הבא הוא היה להיט כשאני הייתי בתיכון, והיינו שרים אותו המון. אז מה? אם קנית לי, אז מה? מרגלי צנן, אנחנו כאן, שידור חי, קבלת שבת, עד השעה 2. תגבירו עד הסוף, פאבל.

0: אלה היו אופק עדנה כאגם בוחבוט ועדן. חסון, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי בני, עד השעה 2-072-5-91, 072-5-91, וגם אפשר לצפות בנו בשידור החי ברדיו לב המדינה באתר שלנו, גם לצפות וגם להאזין. מי שרוצה ככה עם הבישולים, ככה לכבוד שבת. וגם פניות אליי אפשר, בין אם אתה רוצה תכתוב לי גם אתה באינסטגרם, די-ג'יי מיכאל שרבט, ככה אם אתם רוצים עוד דברים בתוכנית, עוד רגע פאבל מעלה לנו מאזין לשידור, אז אתם מוזמנים לשלוח גם לוואטסאפ, ל-072-5-291, 072-5-291, ועשה את זה דודי, שלום לדודי.
1: אלן, מיכאל, צהריים טובים.
0: כמה זמן לא דיברנו, בני, כמה זמן לא דיברנו, איך שאני התגעגעתי, הרקת אותי.
1: אני יודע, גם אני, כל שעשי שומע אותך, ואני אומר לעצמי, תמצא איזה משהו, לעלות שידור, שמיכאל לא יגיד איפה אתה.
0: גם אם תגיד לי, שבת שלום, הכל בסדר, אני אמצא כבר, מה קורה, דודי, דבר איתי, מה הלך, מה חדש, מה הלוז?
1: אני מבטיח לך שאני עושה, ואפילו להגיד שבת שלום, אז קודם כל, איך אתה אומר תמיד? שלום בית?
0: שלום בית. קודם כל, עכשיו בני, עכשיו כולם להיות בשקט. קודם כל, שלום בית, בכבוד.
1: אז קודם כל, אני רוצה לשלוח חיבוק גדול לזוגתי היקרה, שושי ענבר ממודיעין. הלב שלה, אני רוצה להגיד לך, מתרחב מהתרגשות. הבן הצעיר שלה, סאצי, נחת סוף סוף בארץ אחרי 9 חודשים בניו יורק.
0: וואו.
1: חופשת המולדת הזו היא רגע קסום של מפגש משפחתי כנראה.
0: איזה יופי.
1: שהוא כבר מחכה לזרועותיהם, המחבקות.
0: מה הוא עשה שם 9 חודשים?

0: קטן, אז הנכדים שלי, מור, חן ועדי, הגשימו חלום. תומר, הבן שלי, זה שגר בסן חוזה,
1: נכון.
0: סן פרנסיסקו.
1: ודיברנו פעם אחת, נכון.
0: נכון, בדיוק. הוא היה פה לפני שבועיים את ההזכרה של אשתי, זכרונה לברכה. הצילו לעלות לשידור ולא הצלחנו, אבל זה בסדר, הכל טוב.
1: אל תכעס.
0: לא, ממש
1: אני
0: לא.
1: צוחק.
0: אני אומר, תומר הזמין אותם לביקור משפחתי לארצות הברית, ולקח אותם יחד איתו, ואתמול רגע אחרי הנחיתה, אתה לא תאמין. הם כבר מצאו את עצמם בלב האצטדיון בלוס אנג'לס.
1: די, הלכו לראות משחק.
0: צופים במשחק המטורף של ספרד אוסטריה.
1: איזה יופי.
0: צופים לראות שלושה שערים מריבים בשידור חי, והוא מראה לי תמונות בווידאו שעושה לי איפה אנחנו ואיפה הם.
1: איזה כיף, איזו אווירה היה.
0: בפרובינציה, כן, איזה כיף להם. שאנחנו, יש להם עוד משחק אחד לראות, אני לא יודע איזה, כנראה זה יהיה בקרוב. ושיהיה להם בכיף, הם נוסעים מחר או מחותיים, נדמה לי, ללאס וגאס, לחגוג שם, גם כן, המשך חגיגות.
1: הוא עשה לי תיאבון לחול, מה קורה, דודי, הרקת אותנו.
0: כן.
1: בסדר.
0: ולציור, מיכל היקר שלי, השרקרקים, אתה זוכר אותם?
1: בוודאי, הלהקה הכי טובה בארץ.
0: זה נכון, נכון מאוד. אז איך אומרים, אי אפשר בלי הלב הפועם שלנו, חבורת הזמר, השרקרקים. היום בערב אנחנו נפגשים לערב השירה, שהוא בעצם הערב השירה שמסכם את שנת 2026.
1: איזה יופי.
0: זה ממש, זה לא עוד ערב שגרתי, לצערי, זהו אירוע מכונן של פעם ב-15 שנה.
1: וואו.
0: מנהלת הקבוצה שלנו, אנחנו ממש נפרדים עם מנהלת הקבוצה, חנה למזרה, אנחנו מאחלים לך, באמת, מכל הלב, אוהבים אותה, ומאחלים לה בעיקר, בעיקר בריאות איתנה, רפואה שלמה, ואנחנו תמיד נזכור אותה כמי שהקים את הקבוצה הזאת וכמי שמלווה את הקבוצה הזאת והיא תבוא ותשתתף, אבל היא לא תיקח חלק בכל ההכנות שהיא לקחה במשך 15 שנה.
1: וואו.
0: מפעל חיים, מפעל חיים.
1: אתה פעם הבאה מכין לי מי חשב על השם הזה, השרקרקים, השרקרקים. אוקיי, לא עכשיו, פעם הבאה.
0: יש לי.
1: פעם הבאה, פעם הבאה.
0: אז אנחנו מאחלים לכולם, לכל החברה שלנו, נפגשים היום ב-8 לאיזה מינגלינג קצר.
1: משהו קטן לאכול גם, משהו לשניש.
0: שיר לכולם.
1: דודי, כמו תמיד, היה לעונג. היה לעונג.
0: גם לי, איזה כיף לי לשמוע אותך ולהזין לך ולעלות לשידור. מסעת חיי, אין עליך.
1: תודה, תודה דודי.
0: שבת שלום ולכל המאזינים של רדיו 91 FM, הרדיו המשודר בארץ ובעולם.
1: תראה מה זה, הוא כבר הכין פרומו. שבת שלום דודי, שבת שלום.
0: ביי, להתראות.

0: אם את כבר הולכת, אנחנו נלך להפסקת פרסומות, נצא יותר נכון, מוזמנים עדיין לחייג ל-072-5-291, פרסומות מיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: חזרנו מהפסקת הפרסומות, 91 FM רדיו לב המדינה, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, 0725 פעמים 2, 91 0725 פעמים 2, 91. וגם נזכיר שכל הבני, כל הפרשת השבוע, כל הדברים האלה עולים גם לאינסטגרם של 91 FM, וגם לאינסטגרם שלי די ג'י מיכאל שרבט, וגם לפייסבוק של 91 FM וגם לפייסבוק שלי. מוזמנים לצפות מי שפספס. שלום לאילנה מפתח תקווה, עיר האורות.
9: שלום
8: איסי יקר
9: מפתח תקווה, מה שלומך?
8: היי, מחזירה לי, תראה את הפימפונג. מה שלומך אילנה?
9: ואנחנו יודעים הכל.
8: תראי, יש דברים ש... תראי, ברדיו שסדר. אילנה, אני זוכר שאת עובדת עם ילדים, נכון? משהו כזה?
9: לא, אני מוכרת מיני ברים ומערכות טיור ביים.
8: לא, אז לא, סליחה, אז מלבלתי. איזה יופי.
9: לא, לא, אני חוות המעיין.
8: נכון, נכון, נכון, נכון, שדיברת על החברה, נכון, נכון, נכון.
9: נכון.
8: נכון, נכון. מה שלומך, אילנה?
9: תודה
8: רבה. מה הכנת לשבת? אני רוצה לשמוע.
9: הכנתי בטקסי, לא עם מסר ממולה.
8: וואי וואי וואי וואי, הרגת אותנו. זה את באזור סירקין? איפה את? באיזה אזור?
9: נכון.
8: אז אני בדרך, תרשמי אותי, אני בדרך. אני בדרך, סירקין, אני רושם. בני, תרשום גם אתה סירקין, בוא ניסע ביחד.
9: תחזור על הקרח, הכל על הקרח.
8: אילנה, אז מה את עושה בחופש ככה עם כל הילדים, הנכדים, משהו, מה עושים?
9: אז זהו, קודם כל, רציתי להגיד משהו מאוד מרגש, על הנכד הבכור שלי, ב-12:30.
8: כן.
9: קוראים לו אלון גרשוני, גר בקיבוץ, רמת הכובש.
8: אלון.
9: אומר לי, סבתא, כן. אני רוצה לבוא אלייך שלא תהיי לבד.
8: איזה חמוד ככה.
9: עכשיו אני בחופש, כן, וואי. זה ממש רגש אותי.
8: איזה חמוד.
9: באמת.
8: מה מתכננת לו? מה תעשו ביחד? נראה לך.
9: הם לא רגילים לאוטובוסים, אז אני לוקחת אותם לרכבת הקלה.
8: נכון, לראות עולם. תראה, אלוני זה רכבת. יפה, אהבתי. זה כבר אטרקציה, והיא גם לא יקרה. אהבתי. גדול. מה עוד?
9: תראה את הקניון של סירקין, אבנן ושל סירקין.
8: איפה איזה? זה קניון, זה קניון. יאללה, יפה.
9: הנה, הנה, עלינו פתח תקווה.
8: יפה, יפה מאוד.
9: עכשיו, אני רוצה גם לברך את הנכדים שלי, ישנים מיוקנעם, את אופיר ולידור.
8: וואו, מפוזרים. כן.
9: אנחנו לא שומרי שבת, אבל דתיים בנשמה, אתה יודע, כולנו יודעים.
8: כן.
9: הנכדים שלי עושים קידוש, הבן שלי עושה להם. הם קטנים, מה הם אומרים לי בקידוש? הם מברכים, סבתא, אנחנו מברכים אותך שתביתי בריאה.
8: איזה יופי. איזה יופי. זה מרגש.
9: מרגש מאוד. וכן, אני יודעת, עובדים, הולכים, חוזרים.
8: יפה, אילנה, אז נאחל לך שבת שלום, תשמרי לה לנכדים.
9: תודה רבה.
8: ותעלים מדי פעם, תספרים מה אתם עושים בחופש, תסקרן אותי, מה עושים? אם את מראה להם את הרכבת הקלה, בואי, כן, מה עושים?
9: האמת שנרשמתי לחול וביטלתי.
8: לאיפה, לחול?
9: כן, וביטלתי.
8: מה, לאיפה הייתה נסיעה?
9: אוזבקיסטן.
8: וואלה.
9: 30 שנה לא טסתי, 20
8: משהו שנים
9: לא טסתי.
8: וואלה, וואו, אז למה ביטלת?
9: אני אספר לך משהו?
8: כן.
9: הרבה פעמים נוסעת לירושלים, לרחובות לפה, אני עוקבת ברכבות. אני אומרת, הנה, מה, חייבים להיות חול? תראה איזה יופי.
8: האמת שיש לנו, אילנה, יש לנו מדינה יפהפייה. אנחנו לא יודעים כמה. יש לנו מדינה, יש לנו מדינה יפהפייה, לנסוע לצפון, לדרום, זה ירושלים, זה באמת, וואו.
9: כן, אתה יודע, להפך, אני אומרת, מה, דווקא
8: לצד. מה חסר לי עכשיו מטוס? נו, באמת, בני, דיוטי פרי וזה. אני רוצה פה הכל בארץ. אילנה, שתהיה לך חופשה מענה עם הנכדים, ומקדיש לך ולהם את השיר הבא, כי דיברת על יוקנעם ועל הצפון וזה וזה וזה. חופשה מענה, אילנה, אל תשכחי אותי.
9: תודה רבה, תודה.
8: גוד שבס.
9: תודה רבה.

בכפיים, בכפיים, בני דקל, רק שתדע שאנחנו פה עושים כפיים. אנחנו 91 FM רדיו לב המדינה, עד השעה 2072, 5 פעמים 2, 91, 072, 5 פעמים 2, 91. זו, זה הווה בן. שחק אותה קוסם.

0: שחק אותה קוסם זהבה בן, שלום ליונתן.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך יונתן?
1: וואלה אש, מה שלומך?
0: מצוין, אני יודע שעכשיו אתם עושים לי קצת בעיות, אמרו לי בהפקה, בוא נראה מה יצא מזה, בסדר, הבנתי כבר, בסדר, אתם עושים שטויות.
1: אתה מ... אה, לא מצליח את הבעיות,
0: אתה מרעננה, נכון?
1: לא, אני מחיפה.
0: מחיפה? אה, אבל אתה כרגע נמצא ברעננה, לא?
1: אני כרגע ברעננה.
0: נו, אז בוא, זה הפקה, הכל שאלנו, יש פה מודיעין, בכבוד, יונתן.
1: יפה. אני אשמח להקדיש את השיר להינשא הלילה של עומר אדם לארוסתי הטריה גל שרבת שתחיה.
0: וואי וואי וואי וואי וואי, רגע רגע, תגיד את זה עוד פעם, זה שלום בית.
1: להינשא הלילה של עומר אדם.
0: וואי, יש להם גם בקשות, יפה. בוא תספר לי, איך הכרתם, אתה הצעת?
1: הכרנו, היא באה שבת לאחותה בטכניון, אני למדתי שם, אז הכרתי את אחותה כזה חברים. כמה שנים אחרי זה התחלנו לצאת. זה משם הכל היסטוריה.
0: כמה שנים? מה זה כמה שנים אחרי זה? כמה זמן? כמה זמן התבשל פה כל הסיפור הזה?
1: יצאנו שנתיים.
0: יפה. טוב, עכשיו נראה לי לאתך היא נמסה לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: תשמע, היא פגשה אותי באירוע, איזו חתונה שהיינו, והיא אמרה לי, תשמע, אני חייבת משהו בשידור. אמרתי, תשמע, את משפחת, לא, זה... אני חייבת עכשיו בני דקת, תגידי לו תודה אחר כך שמשדר אחר, הוא אמר לי, אין בעיה, תעלה אותה, הכל יהיה בסדר.
2: בשביל מה יש משפחה, תגיד לי, בשביל מה?
0: אז גל, אז אני מאחל לכם באמת מזל טוב, וזוגיות מאושרת.
2: אמן, אמן.
0: והרבה ילדים שאני אבוא, אני אציק להם, כמו אמן. שאני אוהב להציק לאנשים. ויונתן, זכית, משפחה לא קלה, אבל זכית, בסדר.
1: רואים שאתה מכיר אותם.
0: שתהיה לך, נו, מה אני אעשה, גם אני אשאר בת. שתהיה שבת שלום. גל, תשמרי על הילד, הוא נראה לי עדין, תשמרי עליו.
2: שומרת.
0: שבת שלום, ביי ביי.
2: שבת שלום.

0: טוב, זה היה מוקדש ליונתן וגל, אני אגיד שוב פעם, גל שרבט, כן, כי היא ביקשה, אז היא לחצה עליי חזק מאוד, היא אפילו אימה עליי קצת. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה קבלת שבת, פרסומות אחרונות, ואנחנו מיד חוזרים, וגם לרמיקס המפתיע, לכבוד
1: חופש הגדול. אתם מאזינים לקבלת שבת, עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה. על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה. אני רואה את שניכם מחייכים, בני ביחד עם פאבל. בוא נראה, טוב, בסדר, יאללה. שלום.
16: שלום.
0: צהריים טובים, מי אני על הקו?
16: אני אורה, אני סטודנטית שלך
0: באריאל. הבנתי אתכם, יפה. אמרו לי, תשמע, זה הפתעה וזה וזה, מה שלומך?
16: וואלה, בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
0: איך, תספרי למאזינים, איך היה להיות סטודנטית שלי?
16: וואלה, היה מצוין, אחלה גבר, אחלה מרצה. הוא מעביר את החומר בקלילות,
0: בכיף. תראה, זה שולח ישר למנהל מחלקה, את יודעת, זה ככה לראש מחלקה שאולי מרצה מצטיין. ספרי, ספרי אותי פעד, ספרי.
16: ספרי, אגלה, בדרך לאיפה אני, מיכאל?
0: לאיפה? לאן
16: רש רש.
0: וואו.
16: קבעת באריאל כל החבר'ה, ועכשיו אנחנו בדרך למעיין מטורף.
0: איזה יופי.
16: כן.
0: תראה איך הם נהנים, אתה מבין? גם אחרי שהם סטודנטים, מצאת משהו בתחום? מה קורה? ספרי לי.
16: מה, אני מצאתי משהו? עוד לא, אני בדיוק
0: בראיונות
16: עבודה.
0: איזה יופי.
16: כן, בעזרת השם.
0: ותזכיר לי איפה את גרה?
16: אני גרה באריאל.
0: אוקיי, יפה, יפה.
16: מגניב, יופי, אנחנו רואים פה באמצע הדרך מישהו שרוכב על סוס. ככה זה מישהו יהודה בתומכות.
0: ממש לגיטימי. יפה. טוב, אם את בקשר עוד מהקורס שהייתם?
16: עם כל החברים.
0: איזה יופי. טוב.
16: כן.
0: רוצה עוד לברך מישהו?
16: לברך מישהו?
0: כן.
16: את אמא ואבא שלי, אם הם שומעים, שיהיה להם שבת שלום, אני לא איתם שבת, אז...
0: תביא לי שמות שלהם, מה השמות שלהם?
16: חנה וישראל.
0: חנה וישראל, יש לכם ילדה מותק. מותק, סטודנטית, משהו משהו. יפה, אז אני גם מאחל לך שתעכשיו שבת שלום.
16: תודה רבה.
0: שבת שלום, תודה לך. ביי ביי.
16: ביי.
0: תראה מה זה, פאבל, כל הכבוד לכם, בסדר גמור.

המלכה שלי ליאור נרקיס, אנחנו חותמים את השעתיים. תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לבני דקל שהיה באולפן. אנחנו חותמים באולפן מיכאל שרבד, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות ושבת שלום, וגם בהצלחה לכל התלמידים והתלמידות שיצאו עכשיו לחופש. תשמרו על עצמכם, אל תעשו שטויות, אל תעשו הרבה שטויות, בסדר? זה מוקדש לכל התלמידים, התלמידות, גם למורי ישראל, אלה שוטי הנבואה, כל הילדים קופצים רוקדים, ניר פינטו, על הרמיקס, חופשה מענה, תשמרו על עצמכם. נתראה שבוע הבא. גוד שבת.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
4: בני דקל.
3: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2-4 אחר הצהריים.
0: היכל התהילה.
3: היכל התהילה.
0: עם בני דקל.
4: בני דקל.
3: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי, בשעה 2, להשתמע.
5: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הנפקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: שימי תבורי איתנו.
9: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
8: וככה ויתרת על הפרח בגני.
9: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
8: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
9: לא, אני שפתם.
8: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
9: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
10: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
11: שמונה עד עשר בערב.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שירגן חמאס לשחרור חטופים.
18: בנוסף מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות טרור של ארגון הטרור. בנוסף הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו אורוויד עם הפרטים.
20: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקין בן 50 מחיפה, לפי ביום שישי לפני כשבוע, תקף באלימות קשה את גרושתו, בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא היכה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית, שבסופה הוגש נגדו כתב אישום, לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
18: פרסום ראשון, כוכב רשת מוכר נעצר בנדבג. הסיבה שנעצר היא כי נהג ברכבו בזמן שרישיונו פסול. הוא נלקח לחקירה ביחידת הבוחנים, בעוד הנוסע שהיה עמו שוחרר בתום בדיקה. כתבנו הדר גיציס פרסם כי שוטרים ממרחב נדבג שבמחוז מרכז עצרו את רכב הטסלה שבו נהג. מבדיקת פרטיו במסוף המשטרתי עלה כי יום קודם לכן, בשניים ביולי, הורה בית המשפט לתעבורה באשדוד על פסילת רישיונו. במשטרה חושדים כי למרות זאת המשיך לנהוג ביודעין ולכן נעצר ועבר לחקירה. ברשות חוקרי מרחב נדבג גם תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים. בפולין, ארצות הברית העבירה לוורשה האזהרות כי רוסיה נערכת לבצע מתקפה חמושה בשטחה כפרובוקציה שנועדה לבחון את הנחישות והלכידות של נאטו. לפי האזהרות, תשתיות קריטיות בפולין עלולות להיות יד למתקפות טילים או כתבמים, או שחיילים רוסיים יחצו את הגבול לשטח מדינה החברה בנאטו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים הצטרפות כוכבית 9192 אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל בכפוף לתנאי החיתום תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס
22: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מהאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, מתון עד בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
25: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ

ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה. היכל התהילה. הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. התוכנית החל התהילה, עורך אותה ארי מרקו, כן, כמדי שבוע בין שישי לשבת, נכון? בין 2-4. מה אמרנו? קודם כל תודה רבה על התוכנית הנפלאה, המרגשת, המענה. תודה למיכאל שרבד וגם לפבלו גרשביץ על התוכנית היפה והנפלאה, ושתהיה לכם נסיעה טובה ובטוחה וגם שבת טובה. אנחנו יוד חד בתמוז, אתמול היה יוד זין, צום, מי שצם שיהיה לו צום מועיל, תפשין פבע, והיום 3 ביולי 2026. ופרשת השבוע שלנו פרשת פנחס, כן? הנה עוד דמות, בוא נגיד, שעל שמו נקראת פרשה שלמה. אחת הפרשות הארוכות בתורה, ידעתם? פנחס, כן, פרשת פנחס. הוא קיבל גמול, תודה מה שנקרא, על המעשים הטובים, כמו עצירת המגפה, שזה חשוב מאוד, ומינוי יהושע בן נון כמחליף למשה. פרשה יפה, תקראו אותה, חשוב. אתם אוחזים בהגה, נהגו בתבונה, חיים עם התנס ובזהירות, העת והמהירות, שמרו על הכללים, תמרורי אוריה, סבלנות, סוברנות, ויתור לאגו, מה עוד לא אמרנו ואתם לא עושים הרבה. לשים לב, כן, אלה בעיקר לרוכבי האופניים והגלגליות, וכמובן להולכי הרגל במעברי החצייה, ובכלל, לשים לב, יש כאלה שלא זהירים, אתם היו זהירים, אתם הבוגרים האחראים, נכון? חשוב מאוד. טוב, מה עוד? זהו, פחות או יותר, אנחנו נתחיל בשירה שלנו. מה יש לנו בשירים? או, שיר יפה. יש לנו שיר שנקרא נשימה, כשם האלבום שיצא ב-2020. אלבום חמישי. הדס כהן כתבה את המילים, מורן דוד הלחן, שירי מימון לוקחת נשימה, ואנחנו נהנים. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו. כן, זהו. או, מה?

כשאת איתו, אייל גולן, וכאן כתוב שאייל גולן כתב את המילים, נכון? נדיר ביותר. אז כן, הוא כתב את המילים, הלחן היווני של קריאקוס פפדופולוס, וזה מתוך נגד לי בלב 2012, כאמור אייל גולן, כשאת איתו. והוא איתנו רועי סלם משוהם, כן, הוא חוגג יום הולדת, איש יקר ומיוחד, המון המון ברכות להצלחה בעבודה, בחיים, בכלל, בכל מה שאתה עושה, רועי יקר, המון המון הצלחה. מהאישה האוהבת טלי, הילדים, גיל, עדי, ענבר ונועם, המשפחה, החברים והחברות, בכל מי שמכיר את רועי סלם היקר, המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע שיר של בועז שרבים, הוא כתב את הלחן למילים של שייקה פאקוב, השיר שלו נגמר, זה מתוך הסרט קוראים לשמיל, זוכרים? 1973 מיוחד לרועי סלם היקר.

0: חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
2: חגיגה.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים.

0: המבצע.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

שמענו שיר שכתב מילים והלחן עוזי חיטמן, 2002 בתוך האוסף של אבנר גדסי, מי ידע שכך יהיה. יפה, ביצוע יפה של אבנר גדסי לשיר הזה, נכון? יש לנו ברכה לאישה יקרה ומקסימה מאוד, להגר. הגר נהרי היא מבית עריף, זה מושב סמוך ללוד, משהו כזה, נכון? היא חוגגת יום הולדת, המון המון ברכות, הגר היקרה, לחיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. מהבעל האוהב, דוד היקר, הילדות ילי, מיה, שהן תאומות בעצם, ואמילי המקסימות והמתוקות, המשפחה, החברים והחברות. כל מי שמכיר את הגר יודע שהיא מאוד מאוד מיוחדת. אז המון ברכות. אנחנו נשמע את אריק איינשטיין בשיר לפעמים. את השיר כתב מיכה שטרית, הלחן של ארקדי דוכין. כן, אנחנו מכירים את זה עם רון שובה, נכון? זה ביצוע יפה של אריק איינשטיין, מיוחד מיוחד, להגרי נהרי, הנה זה בא.

0: נשמע את זה?
1: כן, בוא נשמע.
0: נשמע את זה.
2: בוא נשמע את זה.
3: עוף כל זר רבותיי, לסיום הערב הנפלא הזה, אתם תשאירו איתי.

שמענו את יואב יצחק בהופעה חיה, כמו ששמתם לב, בשיר יפה ומיוחד של אריק איינשטיין. הוא גם כתב את השיר, אריק איינשטיין, כן? אוף גוזל. הלחן של מיקי גבריאלו, וזה מתוך ההופעה חורפי רומנטי בהיכל 2010. נאמר שבת שלום לפז חרדון, מכירים? פז חרדון מתוקה מקסימה. הבעל האוהב מאור שהולך לך ברכות וגם שבת שלום. ואם כך, כלומר גם לזהבית. זהבית אהרון היא טיפוס כזה, ליצנית כזו. אוהבת לעשות שמח, נכון? זהבית היקרה, זהבית הליצנית. שבת שלום והכי טוב שיהיה לכם. אם אנחנו עם אריק איינשטיין או מיקי גבריאלוב, נשאר איתם עם האדמה. יעקב רוטבליט כתב את המילים, מיקי גבריאלוב ודלחה, מתוך האלבום שר מהסרטים, אבי סינבני, אמא אדמה.

0: התהילה.
1: היכל התהילה.
0: עם בני דקל.
2: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

אדמה, אהוד מנור כתב את הבילים יאיר קלינגר, את הלחן מתוך האלבום שנוצר את השם אדמה 1985, אופרה חזה. ליעקב מקמל הוא מפתח תקווה, יש יום הולדת, המון המון מזל טוב יעקב היקר, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, בריאות טובה ובכלל שיהיה לך הכי טוב בעולם, מהילדים, הנכדים, הנכדות, המשפחה והחברים, יעקב מקמל היקר. אנחנו נשמע עכשיו שיר שכתב חיים נחמן ביאליק, ים הדממה פולט סודות, הלחן של ליוני רואה, ומצטרף אליו אלכס בשירה, שניהם יחד השירו את השיר היפה והנפלא הזה, מיוחד ליעקב מקמל.

ים הדממה פולט סודות, אלכס ויוני רואה. אנחנו כאן חותמים את השעה הזו, השעה הראשונה, מודים לאריה מרקו שערך את המוזיקה, וכמובן לכם, מאזינות ומאזינים, על שהזנתם מיד אחרי החדשות, אנחנו כאן לעוד שעה עד השעה 4. תשארו איתנו, נהגו בדבורה, החיים הם מתנה. אנחנו נשמע עכשיו לסיום השעה שיר שנקרא ימים טובים. תקשיבו למילים, כתב מילים ולחן איציק זמיר, הוא הסולן של להקת הפסגון, מתוך חדש וגם ישן. נשוב מיד אחרי הפרסומות, כמו שאמרנו, תשארו איתנו, נקווה שהחדשות יהיו טובות, ובכלל שיהיה לנו הכי טוב שבעולם. אז עוד מעט נשמע את הפסגון, נכון? עם איציק זמיר, הסולן, הג'ינג'י הלועד, כך אני קורא לו. הנה זה בא.

0: הנפקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שיחזיק חטופים בשבי, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
12: בנוסף מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשימוש בשיקום תשתיות טרור של חמאס. בנוסף הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו רביד עם הפרטים.
14: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקינד בן 50 מחיפה, לפי ביום שישי לפני כשבוע, תקף באלימות קשה את גרושתו, בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא עיקה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית, שבסופה הוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
12: פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאל מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע תקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום התגודדו מספר אנשים סביבם, בחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עוד בחדשות, בפולין ארצות הברית העבירה לוורשה אזהרות כי רוסיה נערכת לבצע מתקפה חמושה בשטחה כפרובוקציה שנועדה לבחון את הנחישות והלכידות של נאטו. לפי האזהרות, תשתיות קריטיות בפולין עלולות להיות יד למתקפות טילים או כטב"מים, או שחיילים רוסים יחצו את הגבול לשטח מדינה החברה בנאטו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
17: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מהאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, מתון עד בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, מתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחצות 12.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול.
10: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני שלשול.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

ביום שאחרי, אסתר שמיר כתבה את המילים האלה, דריו מלכי את הלחן, וזה מתוך האלבום שנושא את השם ביום שאחרי, 1992, שמענו את גלי אתרי. שוב שלום לכם ושבת שלום, מאזיני רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3. אנחנו כבר בשעה השנייה שאותה ערך עבורנו אריה מרקו. נאחל לכם האזנה טובה ומענה, לא לפני שנאמר, אתם האוחזים בהגה, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה. אוקיי? לא לשכוח. את השיר הבא כתב דודו ברק, מוני אמריליו אלחין, מתוך רגע אהבה תביא אהבה, 2003. אנחנו נשמע את היום, היום היום, כך הוא נראה, את השיר, היום היום, שרה אותו שרית חדד, ביצוע מחודש שלה. שתהיה לכם האזנה ערבה, מענה ומועילה.

כן, הוא השתגע, אנחנו משתגעים. לואי ג'י, זוכרים? זמר בלגיה, מופיע המון המון בארץ, הוא אפילו דובר עברית. כן, אורי אסף כתב את המילים האלה, סלחי. זה נקרא פיטיה פיטיה, נכון? פיטיה פיטיה, כן? זוכרים? פוליטו וגרווסטסי, גרווסי, כתבו את ההלחן. השיר הזה משנת 1968, לואי ג'י. ליעקב אמרנו כבר, נכון? ליפה, יפה שמשי בריזדה היא מרמת השרון, היא חוגגת יום הולדת. המון ברכות לך, יפה היקרה, המון ברכות לחיים טובים, לחיים יפים, אושר, שמחה ואהבה, מהבעל האוהב הרצל, הילדים, מיכל, סיגל, אייל וטל, הנכדים, הנכדות, המשפחה והחברים, אוהבים מאוד את יפה בריזדה שמשי. אנחנו שמע את מירי מסיקה, שיר שכתבה צרויה להב, אף אחד, הלחן של שמוליק נויפלד מתוך

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
3: אני אף.
2: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
4: קרמיקה.
2: כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: תדעי לכם

0: להגיע. מילה של יהודה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.

כל הכוכבים, כך דוד אור בשיר שכתב מילים ולחן ארקדי דוכין. בנשמה, כך נקרא האלבום, 2001, דוד אור. ליניב, יניב וזעירי, הוא מחדרה, כן, כן, הוא חוגג יום הולדת. המון ברכות לך, יניב היקר, לחיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה והמון הצלחות בכל מעשיך. מהאישה אוהבת קרנית, הילדים, המשפחה, החברים, וכל מי שמכיר את יניב היקר, איש מאוד מיוחד, תמיד ככה, עם חיוך על הפנים, אה, יניב? אנחנו נשמע במיוחד בשביל יניב, את אתי אנקרי, היא כתבה מילים וגם לחן מתוך מיליונים, 2004, שתעשה מיליונים, יניב. אתי אנקרי, אהבה גדולה ליניב זעירי היקר.

שיר עם המון עוצמה ורגש. דוד זיגמן כתב את המילים, אף אחד או אף אחד, שמוליק אלבה, זה תלחן הנפלא, מתוך כל מה שיש בי 2006, קובי פרץ. אנחנו נשמע עוד מעט ממנו גם כן. לפני כן נשלח ברכה ליום הולדת שמח לרנה זמרו, היא מקלנסווה, אישה בחורה, מה זה אישה? מקסימה, יפה ומיוחדת. המון המון ברכות מהמשפחה, חברים, חברות, ונאחל לך הצלחה בהתמחות, אולי בעצם סימה בימים אלה. במשפטים, כן, כמובן. רנה זמרו, המון המון מזל טוב ולחיים טובים. כאמור, קובי פרץ נשאר איתנו ומצרפים אליו את זהב הבן. אלי קשלט וצ'ולי זכאי כתבו את המילים וגם את הלחן מתוך האלבום. אני עושה את השם לב מתגעגע, קובי פרץ, זהב הבן, מיוחד לרנה המקסימה.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות. תמנה אחת. חולון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: רדיו לב המדינה.

אין כמו החיים שלי. סמדר שי כתבה את המילים, משה דץ את הלחן. שמענו את קולה הענוק של זהב הבן בשיר הנפלא הזה. אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אבל יש לנו לפחות אולי שני שירים לשמוע. תני לי את הלב, שימי תבורי, כתב רוני ברון, הלחן של ליאוריק בן דוד, מתוך צעד חמישי 1981, שימי תבורי.

תני לי את הלב, בקשה תנועה של שימי תבורי, והוא נשאר איתנו, נצרף אליו את אבי ומדינה, שגם כתב וילחין את השיר הבא, אליך אלוהי, מתוך זכריני. אנחנו כאן מסיימים שעתיים של מוזיקה שערך עבורנו אריה מרקו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים שהזנתם לנו, תאהבו ויהיו נאהבים שהכל יעבור לכם ממול, ואפילו השמיים אינם הגבול. נשמע את אביו ושימי כאמור, ואחר כך מיד כרגלנו בקודש, עידן יניב עם שלום עליכם. לכם שתהיה שבת טובה, שבת נעימה, שקטה, והמון אהבה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שאביו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

24 שעות ביממה. עכשיו ברבע פינה. 91 FM. עיוורים מהלב. עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

בהתחלה מבאר שבע עמד קטר, מספרו 7414. קטר גיטור דשוש, קטר גיטור ישן, עמד בתחנה והעלה

בתוך שדות, עברו על פני קשרים, ושכן עושים מהר מרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע הקרונות עם הנושאים הוא עוד משך, עבד הוא כמסוס, כל בורק הוא אימץ לבבו, כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ, אך שיבי צ'יבי צ'אפ,

קשה לסחוב, אה? זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים, אה? ואז איזה דיזל בריא אומר לקטר הקיטור, שמה! תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה. זה לא מעניין אף אחד היום. אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר ממאה קטרי קיטור.

ראש מול ראש, 550 ו 903. אז ברמן את צינדור הדלק הצגר, האש קפתה לאט והקיטור גם כנגמר, וברמן המנהל בכל חנוק אמר, הנה הוא כך אותו, כך אותו, כך אותו, מפה הוא עשה את שלו, כך אותו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

התערבה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך 1,000 נשיקות.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

היה גפה שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר לקסם השחור.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.